0: придбали в 20-му році, поїхати хотіли в 21-му, але машина виявилась в стані не досить задовільному, скажімо так. Довелося її дуже багато ремонтувати. 21-го року ми не встигли поїхати, ну а 22-го вже не вийшло. Тому ось вона є, жива, їздить. 5 тисяч кілометрів ми не їздили вже за 5 років. Тобто до Берліна б доїхали, назад би повернулись.
1: Побачите, можна було і автомобілі загиблого військовослужбовця Руслана Ганущака, каже голова Прикарпатського автомобільного клубу, дружина полеглого захисника Олександра Кодак.
2: Цей автомобіль не такий старий, як тут, на ретро автомобілі. Він з 88-го року чи з 90-го, можу помилитися, але на цьому автомобілі чоловік їздив, виконував завдання, не бойові, але виконував завдання. Він возив, скажімо, паливо, був ще прицеп, він возив паливо до хамарів і запчастини возив. Якщо він не на бойових, то він повністю на завдання їздив на цьому автомобілі.
1: Цього року вдалося зібрати 1,5 десятка мотоциклів, додав голова Станіславського ретро-клубу Геннадій Козаренко.
3: Це є Honda 1983 року. Вона цікава тим, що це є водянка. На ті роки на кардані вона має дискові тормоза. Вона дуже спритно їде. Ну, з цих років мотоцикл це просто, ну, як на мене, це шедевр японської техніки.
1: Усі зібрані кошти організатори спрямовують на підтримку реабілітаційного центру Франко Гражда, підсумувала голова громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрик.
4: Сьогодні ми проводимо спільно з ретро-виставкою ярмарок наших смаколиків. Дівчата спекли домашній сирник, горішки, домашні смаколики, які зазвичай печуть вдома для своїх. Також ми придумали таку інтерактивну лотерею, де безпрограшно за донат. Дівчата наші роздають побажаннячка за донат. І до нас приєднався фаховий коледж з університету Короля Данила, де виставили свої картини, розмальовані гільзи, які також можна придбати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Батрайті Бергівського району Володимир Сідей. Його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Володимир Сідей служив командиром протитанкового відділення з 15 листопада 2024 року. Воїна вважали зниклим безвісти. На Закарпатті правоохоронці затримали 3 підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Це жителі Ужгородського району, 42-річна жінка та чоловіки віком 18 і 26 років. Про це повідомили на сайті поліції в Закарпатській області. За даними правоохоронців, затримані пропонували військовозобов'язаним чоловікам незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску у межах Ужгородського району. За версією слідства, двоє учасників зустрічали клієнтів та супроводжували їх до ще одного спільника, який видавав себе за працівника Державної прикордонної служби. Чоловік був одягнений у військову форму та показував, де перетнути кордон поблизу села Малі Салменці у напрямку Словаччини. Вартість таких послуг становила 4 тисячі доларів з людини. Підозрюваних затримали 9 травня під час спроби переправити через кордон 2 чоловіків та отримання грошей. Затриманим повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Закарпатті стартував новий конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». Мета проєкту – зберегти пам'ять про захисників і захисниць, які навчалися в місцевих школах і віддали життя у війні за незалежність України, розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Закарпатського обласного ТЦК Євген Грабар.
6: Ми бачачи, що працюють ПДО, працює учнівський колектив, ми запропонували об'єднати ці зусилля і більш цю роботу для збереження пам'яті про захисників і захисниць України втілити в конкурс. Допомога силам оборони, вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України – це справа всього громадянського суспільства.
1: Учасникам пропонують створити публіцистично-документальні нариси, не лише біографія, а живі історії. Зі спогадами рідних, друзів, вчителів, побратимів організатори радять обирати постаті, про яких досі майже не писали, і доповнювати роботи світлинами або відео, додали керівниця обласного департаменту.

0: департаменту освіти Мар'яна Моросинець та виконувачка обов'язків директора Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «Падіюн» Світлана Ганущина.
1: Ми будемо бачити молодь талановиту, молодь, яка має бути вмотивована, молодь, яка має мати внутрішній цей патріотизм, внутрішню військову підготовленість до тих викликів, які нас можуть чекати і які нас чекають зараз.
2: Саме ми сьогодні живучі і маємо можливість зібрати ті матеріали, які можуть нам дати люди, які є свідками цих всіх подій.
0: Конкурс проходитиме у два етапи, розповів офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Ужгородського районного ТЦК Олександр Гаврош.
3: Запропоновано, щоб кожна школа вибрала якогось героя, випускника цієї школи, щоб вони разом підготували нарис, великий матеріал від 10 до 20 тисяч знаків, це практично газетна шпальта, тобто не йдеться про якусь коротку замітку, а справді складну пошукову роботу. Якщо візьмуть участь в цих хоча б третина шкіл, то ми будемо мати, скажімо, 100-150 вже нарисів про наших героїв. Чому це важливо робити зараз? Тому що, на жаль, життя короткоплинне, так, і багато людей відходять, багато чого забувається, багато матеріалів, документів губиться, тому не треба чекати.
0: До 1 жовтня Дня захисників і захисниць України роботи відбиратимуть у громадах і районах, а вже за два тижні по тому обласний тур. Там фіналісти публічно захищатимуть свої проєкти перед журі. Конкурс вже стартував, авторів найкращих робіт відзначать цінними подарунками, а їхні нариси планують опублікувати онлайн та видати окремою збіркою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді 12 травня попрощаються з військовослужбовцем Йосипом Сеником. Йому було 45 років. Про це повідомили на фейсбуку сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». 12 травня о 14 годині почнеться прощання з померлим воїном у будинку смутку, що на вулиці Ребета 3 в Івано-Франківську. Того ж дня о 15.20 Йосипа Сеника поховають на Алеї Героїв на кладовищі в селі Чуколівка. Пластичні хірурги з Канади, Сполучених Штатів Америки та України провели воїнам реконструктивні операції обличчя, розповіла координаторка міжнародної місії Наталія Комашко.
2: У нас кожна місія по-своєму особлива. Ми все думаємо, що буде менше військових, менше поранень, але їх, на жаль, не стає менше. І ми бачимо ті самі важкі травми, які ми бачили і на початку. Але в нас є пацієнти, які вже були на попередніх місіях, це пацієнти на завершальному етапі. Є пацієнти, які тільки тепер починають лікуватися. Також у нас є пацієнти, які мають вади. Є пацієнти після розщелин піднебіння. От один пацієнт в цій місії, він є цивільний, він є з вадою і так само. Він буде отримувати допомогу нашій місії.
1: Ось що розповіли військові, яких оглянули медики та надали допомогу.
3: Ми штурманули окопи, зайшли, все. Ну, вони якось вискочили так, як з-під землі, і закинули гранати. Ну, хлопці мене дали допомогу. Ну, тісно перебінтували, і я так і втратив свідомість, а тому вже повон. Прив'язки, от то, що робили, все, більше нічого. Якісь пігулки давали, там я знаю, що не давали, там більше нічого. Ну, стягує обличчя, ну, вітром задуває, свіжиться. Діти дуже увагу приділяють, заглядують, чорти відкриваються. Ну, щоб більш-менш мені якось зробили це око, поставили якийсь імплант, більш порівняли ту яму. Ну, і, мабуть, що все. Так, ще б нюх постановити був. Запах хорошого
4: для мене. Що зразу зрозумів, що ока вже нема, саме перше, тому що ну, хоча б було багато крові та всього, але ж ну, все-таки щось довжен бачити, я так, темнота. А друге, що треба було побратими витягувати, бо теж були травми, там переломи ніг, вони не могли назад залізти до машини, щоб звідти евакуюватися. Ну, все було. Ще тоді нічого не боліло, на адреналіні чи на чому. Казали, що будуть вставляти імпланта, кістку і робити губу. Там вже буде видно, як скажуть, ну, напевно, треба буде ставити імплант вже. Угу. Наскільки мені попередній лікар об'ясняв, що треба зробити ще кістку, тоді можна ставити і протез чи імплант, що воно там.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, мобілізували батька одинака, який виховував 15-річну доньку. Дитину влаштували в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це під час оперативної наради повідомила завідувачка сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейного форму виховання дітей Служби у справах дітей Калицької міської ради Івана Гвоздецька. З її слів, Служба у справах дітей Калицької міської ради підготувала та скерувала листи до Івано-Франківського обласного та Калицького районного територіальних центрів комплектування. Батько – єдиний законний представник дитини, інших родичів немає. Відповідно, дитина втрачає право на сім'ю. Після змін до бюджету, які депутати підтримали на минулій сесії Івано-Франківської облради, напередодні затвердили календарні плани основних програм і фінансування заходів, розповів Галичині голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету Назарій Іванів.
5: Це 19 мільйонів гривень заклади охорони здоров'я обласного підпорядкування, це 3 мільйони гривень центр інфекційних захворювань, 5 мільйонів гривень обласна клінічна лікарня, 5 мільйонів гривень центр онкозахворювань, 6 мільйонів 300 тисяч гривень – це обласна дитяча клінічна лікарня. Також 8 мільйонів гривень – це будуть об'єкти соціально-економічного значення. Зокрема, хоч зараз на дворі сонечко, але тим не менше ми готуємося вже до нового опалювального сезону.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув захисник із Закарпаття Михайло Риган із позивним «Бурий». Про це повідомили на фейсбуку сторінці Карпатської Січі. За інформацією 7 травня стало відомо, що військовий загинув. Він служив у 128-й Закарпатській бригаді. В захисника залишилася дружина та двоє доньок. Четвертий край на Ужгород-марафон зібрав майже 1000 учасників, розповіла керівниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.
6: Серед наших дистанцій на цей сьогоднішній марафон є дистанція 42,2 кілометри, є напівмарафон, є десятка, а також командна естафета, де 4 особи здолають півмарафон. Крім того, у нас є благодійні 2 кілометри та дитячі 100 та 400 метрів. Кошти, які будуть виручені від крайних Ужгород-марафон, вони підуть на потреби ветеранського хабу, в тому числі команда гладіаторів. Організаторами є громадська організація «Крайна Ужгород-марафон», як ви бачите, повсюду теж управління у справах культури, молоді та спорту нашої Ужгородської міської ради, а також біговий клуб «Ужранінг Клаб».
1: Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Ось що кажуть вони.
7: Це вже другий такий забіг, в якому беру участь. І знову біжу на 10 кілометрів, хочу побити, окрім того, побити попередній свій рекорд. Хочу краще пробігти цю десятку. Минулого разу я пробіг за 50 хвилин, 52 секунди. Зараз хочу трохи скоріше вкластися в 50. Цей забіг для мене особливий, тому що я хочу присвятити погиблих побратимам. Це Буча, це Козак, це Байкер і ще один хлопець, який і Леший, який віддали життя рівно 4 роки тому назад, 3 травня вони загинули під час бойових дій у Донецькій області. Так що я хочу цей забіг присвятити їм.
8: Намагаюся їх відвідувати щонайчастіше по змозі, якщо я можу прийняти участь. То я практично останні два роки я не пропускаю. Я її присвячую перемозі всім нашим військовим, моїм друзям, які на війні і які, на жаль, вже не з нами. І для всіх ужгородців.
9: 7.15 по особистому не вдалося, але добре було бігти, гарна траса, пряма, широка, супер. Був вже особистий рекорд 3 роки тому, ще пару секунд до нього треба потягнутися.
10: Пробігла 10 кілометрів за 40 хвилин, якщо не помиляюсь. Я була перша з дівчат. Я стараюся приймати участь кожного разу, але не дуже виходить, тому що я професійно займаюся атлетикою і не завжди в план входить отакі забіги.
11: Я вже бігаю майже 9 років. Я треную в Одесі, сама тренуюся. І це мій другий раз в Ужгороді. Мені дуже сподобалось в 24-му році, тому я поїхала сьогодні бігти на півмарафон.
12: Просто працюю в Українській академії лідерства, і тут зараз будуть бігти мої студенти, яких я, власне, буду підтримувати на дистанції 21 кілометр.
1: На Закарпатті засудили виконувачку обов'язків начальниці відділення Укрпошти у селі Грушово Тячівського району. Жінка, зловживаючи службовим становищем, використовувала для ігор в онлайн-казино кошти, які призначалися для виплати пенсії та соціальної допомоги. Усього на 170 тисяч гривень процідається вироку Тячівського районного суду. Слідством встановлено, що у вересні 22-го року винувачена використовувала службовий доступ до готівки, призначений для виплати пенсій і соціальної допомоги. 10 вересня під час перерахунку коштів у відділенні виявили нестачу 170 тисяч гривень. Золом ці гроші були відшкодовані. У неї була залежність від ігор та у період з 1 по 10 вересня вона програла велику суму грошей, приблизно 170-180 тисяч, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Вона хотіла на наступний день позичити у когось кошти та повернути їх назад, проте так сталося, що не змогла. Через це викликали поліцію, у касі була недостача. У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково перерахувала кошти на власні рахунки і використовувала їх в онлайн-казино. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в Івано-Франківській громаді стартує місяць здоров'я, розповіла ініціаторка акції Оксана Савчук.
2: Сьогодні медицина міста Івано-Франківська може забезпечити всі вузькопрофільні консультації вузькопрофільних фахівців. Тобто ми констатуємо той факт, що нам, в принципі, достатньо наших сил для того, щоб провести повністю і важливі аналізи і оглянути наших людей, які до нас прийдуть.
1: Щодо приміських сіл, там працювати матимуть виїзні бригади медиків, додала директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
3: Доступність медичної допомоги – це те, до чого ми маємо йти. І, власне, вже котрий рік ми є доступні, і це стосується високоспеціалізованої медичної допомоги. Ми можемо собі це зарахувати як великий плюс, тому що, якщо ми проаналізуємо, як в світі це відбувається, то, на жаль, там мешканці не мають такого доступу, коли високоспеціалізована медична допомога йде до пацієнта. Наші громадяни, нашої громади мають такий доступ. Це великий плюс.
1: Дитячій стоматології цього року теж приділили окрему увагу, зазначила начальниця стоматологічної поліклініки Наталія Дземан.
4: Батькам надамо консультації по догляду за ротовою порожниною, по засобах гігієни ротової порожнини. Тому що я впевнена, що 70-80% батьків при різноманітті ринку сучасного засобів гігієни не знають практично, як правильно чистити зуби, які засоби гігієни використовувати.
1: До ініціативи приєднався і Центр ментального здоров'я, каже директорка міської клінічної лікарні номер 1 Тереза Стефанків.
5: Проблеми з ментальним здоров'ям і психічним є практично у 90% людей. Тому ми всіх запрошуємо. Центр не буде виїжджати, але лікарі центру працюють з 8 до 8. Ви можете туди звернутися, у кого є потреба, і отримати консультацію фахову і попрацювати навіть цілими родинами.
1: У Франківську відбувся масштабний велопробіг на підтримку захисників. Ось що 402 каналу розповіли учасники забігу.
6: Ми майже 5 років поспіль брали участь в велопробігі в Харкові. Ми харків'яни, і потім вже тут постійно. Ровер завжди дарує щастя. Якщо у тебе нема ровера, то у неї нема серця. Тому на День з міста це дуже гарний такий захід, який треба продовжувати, брати участь і розвивати. Донати треба підтримувати завжди, і не можна, тобто, ні, свято – це додатковий такий захід, а донати мають бути кожен день, бо кожен день ми маємо говорити дякую нашим захисникам, вони потребують різного, багато.
7: Я буду сьогодні кататись з мамою на великах. Дуже. Я дуже люблю кататись на велосипеді. Я дуже люблю брати участь у таких масштабних заходах.
8: Вперше дуже мріяла побувати з батьками. Трохи було важко, але терпимо. Тільки з татом. Буду брати участь на наступний рік.
9: Перший раз приєднуюсь, я тільки нещодавно велосипеда собі купив. Це хендбайк, велосипед з ручним керуванням, дуже зручним приводом. Типу, щоб люди там зі спинальними травмами, з ампутаціями могли повноцінно їздити, тобто відчувати задоволення від їзди на велосипеді, бо я до поранення, до служби дуже любив їздити на велосипеді. І це повертає трохи задоволення від життя.
1: Обласний фестиваль мистецтва нескорених стартував на Прикарпатті. Захід, що об'єднує ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю навколо творчості, відбувся в Бурштині. Попереду наступні етапи фестивалю їх проведуть, зокрема, 24 травня в Груденці, 14 червня в Долині, 28 червня в Калачі, 26 липня в Коломиї, 16 серпня в Снятині, 6 вересня в Яремче та 1 жовтня у Косові. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Для молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, держава передбачила спрощення умови вступу до українських закладів вищої освіти, розповіла керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросинець.
10: Маємо зараз з вами чітко зорієнтувати цю молодь, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб вони знали, якими правами, якими обов'язками, які пільги, які пріоритети вже встановлені для них, тому що, напевно, не всі вони обізнані в цьому матеріалі. Наше завдання – привернути їхню увагу і надати допомогу. І ця допомога має бути молоді не тільки в плані тому, щоб інформаційно їм довести до відома, але і допомогти і в оформленні документів, і в поселенні в гуртожитку, і надати психологічну, соціологічні такі супровід, і консультації, які будуть стосуватися вступної кампанії, і підготовчі курси, якщо потреба буде така. Тому ми готові до відкритої співпраці з таким контингентом молоді. А саме важливе для нас, щоб молодь зрозуміла, яка проживає або на тимчасово окупованих територіях, або яка опинилася там з певних якимись, певних причин, щоб вона зрозуміла, що для неї відкриті двері закладів вищої освіти. Дуже багато чого треба буде відновлювати, особливо в цих територіях. Тому я бажаю вступникам, які мають мрію, які хочуть вступити, які мають це ціле полагання, щоб ця мрія і це ціле полагання в цьому році у них здійснилося.
1: Без українських документів в ЗНМТ і навіть дистанційно можна вступити, додав заступник відповідального секретаря приймальної комісії ОШНУ Ярослав Смужаниця.
11: По-перше, це допомога таким особам, які часто не мають документів, не мають документів про освіту або мають документи окупованих територій, тому вони звертаються в центри Крим-Донбас, і ми разом із уповноваженим закладом середньої освіти допомагаємо особі отримати наші державні документи про освіту. Тобто вони проходять власне підсумкову державну атестацію з історії української мови і отримують довідку. Відповідно, цю довідку заклад освіти, середньої освіти передає в Державний вищий навчальний заклад Ужгородський університет. І на основі цих документів вони мають право поступати для здобуття вищої освіти. Ті, які перемістилися до 1 жовтня, і ті, які перемістилися після 1 жовтня, вони мають право на квоту 2. При зарахуванні на бюджет, при рекомендації на бюджет, вони в першу чергу рекомендуються на цю форму здобуття освіти. А якщо особа не пройшла відповідно згідно свого конкурсного бала, тому тоді працює наступний етап – це переведення на вакантні місця.
1: Про переваги Ужгородського університету розповів проректор з науково-педагогічної роботи УЖНО Ігор Король.
12: Університет максимально, навіть під час війни, старається рости, старається рухатися вперед, бути динамічним і максимально йти в Європу як з точки зору внутрішнього звісту навчального процесу, так і з точки зору матеріального забезпечення навчального процесу. Ну і минулого року ми мали значний приріст кількості вступників. Я думаю, це було результатом вступної такої кампанії інформаційної. І сподіваємося теж, що ми змотивували випускників шкіл Закарпаття, будемо говорити і про інші регіони, вступати в університет в Україні, вибирати Ужгородський національний університет.
1: 1 вересня державна програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. У межах політики «Зроблено в Україні» передбачено грант на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень. На масштабування бізнесу від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів. Кошти можна спрямувати на придбання обладнання, ремонт і оренду приміщень, цифровізацію, маркетинг, розвиток виробництва. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбурзької області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки. Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
15: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
14: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8000 дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять пам'ятну таблицю загиблому герою Володимиру Думенку. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, відбудеться урочиста подія, присвячена вшануванню пам'яті загиблого на війні захисника Володимира Думенка. Меморіальна дошка на честь героя буде встановлена на фасаді Калуського ліцею номер 5, випускником якого він був. Основні моменти заходу. Локація Калуш, об'єкт вшанування пам'ять захисника. Місце встановлення – фасад Калуського ліцею номер 5. Цей захід покликаний нагадати громаді про жертовність своїх героїв та увіковічнити їхню пам'ять у місцях, тісно пов'язаних з їхнім життям і навчанням. Військового з Прикарпаття засудили до 5 років ув'язнення після понад півтора року перебування вдома в СЗЧ. Івано-Франківській області суд виніс вирок військовому, засудивши його до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини у період дії воєнного стану. Деталі справи. Обвинувачення стосується самовільного залишення військової частини, що є серйозним порушенням військової дисципліни в умовах надзвичайного правового режиму. Розгляд справи відбувався у суді Івано-Франківської області, де було підтверджено факт правопорушення. За військовим законодавством такі дії несуть кримінальну відповідальність, передбачена суворе покарання. Оцінюються ризики для безпеки та бойової готовності, що виникають внаслідок порушення військової дисципліни під час воєнного стану. Вирок 5 років ув'язнення свідчить про серйозність порушення і прагнення держави забезпечити порядок у війську. Таким чином, рішення суду спрямоване на підтримання законності та дисципліни серед військовослужбовців у критичних умовах дії воєнного стану. На Івано-Франківщині чоловік виявив на горищі рушницю, переробив її і почав стріляти у ліс. Суд визнав особу винною за такими статтями Кримінального кодексу України. Частина перша статті 263 – незаконне поводження зі зброєю. Частина перша статті 263.1 – незаконна переробка вогнепальної зброї. Таким чином встановлено факт протиправного використання та змінення вогнепальної зброї без відповідних дозволів і ліцензії, що є порушенням кримінального законодавства України. Вирок підкреслює важливість дотримання правил щодо обігу зброї та запобігання її незаконному розповсюдженню. Раптовий виїзд на дорогу призвів до травмування 12-річного велосипедиста на Прикарпатті. Увечері напередодні у селі Серафинці, що входить до Городенківської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Про цей інцидент повідомили у поліції Івано-Франківської області. Обставини події. Місцевий житель 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїжджу частину дороги з правого боку відносно напрямку руху транспортного засобу. У цей момент по дорозі рухався легковий автомобіль Audi A4, за кермом якого перебувала 37-річна мешканка села. Внаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований для надання медичної допомоги. Водійка автомобіля перебувала у тверезому стані. За інформацією з місця події, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. У Тлумацькій центральній міській лікарні починають використовувати адаптивні види спорту. Про це повідомили в медичному закладі. Там зазначили, що реабілітація відбувається через спорт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівській громаді попрощалися з полеглим захисником Сергієм Світом. У Мукачівській громаді віддали останню шану полеглому захиснику Сергію Світому. Церемонія прощання відбулася у селі Лавки, де воїна провели в останню дорогу після майже півроку невідомості. Він вважався зниклим безвісти. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Сергій Світий торік добровільно став до лав оборонців України. Він служив стрільцем у роті оперативного призначення Сила Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Життя захисника обірвалося 28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Панківка на Донеччині. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Люди на колінах віддали шану загиблому герою. Поховання відбулося на місцевому кладовищі. Схему незаконного виїзду до Словаччини викрили неподалік Ужгорода. На Закарпатті поблизу українсько-словацького кордону правоохоронці викрили та затримали групу осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Операцію провели співробітники Чубського прикордонного загону у районі села Палать-Комарівці Ужгородського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. За даними слідства, організатор Такою схеми була 42-річна мешканка Ужгорода. Вона шукала клієнтів, які хотіли незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску, узгоджувала з ними оплату та координувала їхні дії. До реалізації плану жінка залучила двох спільників, які зустрічали чоловіків і супроводжували їх у прикордонній зоні. Зловмисників затримали під час спроби переправлення двох військовозобов'язаних. Їх зупинили приблизно за 1.5 кілометра до державного кордону. Один з учасників схеми був одягнений у камуфляж, видаючи себе за представника правоохоронних органів. Як встановили слідчі, клієнти вже заплатили за послугу 8 тисяч доларів США. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили готівку та мобільні телефони. Усіх трьох фігурантів затримали відповідно до Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнуть до адміністративної відповідальності. На Ужгородщині пожежу в житловому будинку ліквідували за годину. Напередодні вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку на площі Польовій у селі Мала Добронь Ужгородського району. Власниця помешкання помітила пожежу та оперативно викликала рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули підрозділи вогнеборців з ЧОПа та поста села Велика Добронь. Ліквідація займання тривала приблизно годину. Вогонь охопив площу на 70 квадратних метрів, пошкодивши покрівлю та дерев'яну конструкцію даху. Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на розташовану поруч літню кухню, яка могла постраждати від вогню. Ужгород і Фюрт поглиблюють співпрацю. Німецька делегація з робочим візитом перебувала на Закарпатті. Делегація з міста Фюрт відвідала Ужгород з робочим візитом. До її складу увійшли представники соціальної сфери та громадського сектору. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 12 травня в Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим сержантом Михайлом Михайлюком. Його майже два роки вважали безвісти зниклим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Під час повномасштабного вторгнення боєць воював у складі стрілецького відділення 122-го батальйону Слобожанської десантно-штурмової бригади. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що військовослужбовець зник безвісти поблизу селища Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. Михайло Михайлюк загинув 24 червня 2024 року. На Косівщині військовий у СЗЧ напав на медиків швидкої, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Правоохоронці намагалися зупинити порушника шляхом перемовин спочатку та неодноразово попереджали його про наслідки протиправних дій. Однак чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських та кинувся з ножем на правоохоронця. Відповідно, для відвернення нападу працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю і поранив чоловіка в ногу. Після цього нападника поліцейські затримали. Медики разом з правоохоронцями надавали йому допомогу та лікарі госпіталізували його до лікувального закладу. Попередньо слідчі встановили, що фігурант – це 29-річний житель Тлумацького району, військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Також поліцейським відомо, що він приїхав провідати знайому та перебував у стані алкогольного сп'яніння. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.
1: В Івано-Франківську відбувся благодійний автодень на підтримку Збройних сил України, розповів 402-му каналу власник рептоавтомобіля Максим Глубокий.
3: Це «Побєда» ГАЗ-21. Вона в мене з кінця 20-го року. Ми її з колегою придбали спеціально для того, щоб поїхати як Кузьма Скрябін в Берлін.

0: Можу помилитися, але на цьому автомобілі чоловік їздив, виконував завдання, не бойові, але виконував завдання. Він возив, скажімо, паливо, був ще прицеп, він возив паливо до хамарів і запчастини возив. Якщо він не на бойових, то він повністю на завдання їздив на цьому автомобілі.
1: Цього року вдалося зібрати 1,5 десятка мотоциклів, додав голова Станіславського ретро-клубу Геннадій Козаренко.
2: Це є Honda 1983 року. Вона цікава тим, що це є водянка. На ті роки на кардані вона має дискові тормоза. Вона дуже спритно їде. Ну, з цих років мотоцикл це просто, ну, як на мене, це шедевр японської техніки.
1: Усі зібрані кошти організатори спрямовують на підтримку реабілітаційного центру Франко Гражда, підсумувала голова громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрик.
3: Сьогодні ми проводимо спільно з ретро-виставкою ярмарок наших смаколиків. Дівчата спекли домашній сирник, горішки, домашні смаколики, які зазвичай печуть вдома для своїх. Також ми придумали таку інтерактивну лотерею, де безпрограшно за донат. Дівчата наші роздають побажаннячка за донат. І до нас приєднався фаховий коледж з університету Короля Данила, де виставили свої картини, розмальовані гільзи, які також можна придбати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Батрайті Бергівського району Володимир Сідей. Його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Володимир Сідей служив командиром протитанкового відділення з 15 листопада 2024 року. Воїна вважали зниклим безвісти. На Закарпатті правоохоронці затримали трьох підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Це жителі Ужгородського району, 42-річна жінка та чоловіки віком 18 і 26 років. Про це повідомили на сайті поліції в Закарпатській області. За даними правоохоронців, затримані пропонували військовозобов'язаним чоловікам незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску у межах Ужгородського району. За версією слідства, двоє учасників зустрічали клієнтів та супроводжували їх до ще одного спільника, який видавався без за працівника Державної прикордонної служби. Чоловік був одягнений у військову форму та показував, де перетнути кордон поблизу села Малі Салменці у напрямку Словаччини. Вартість таких послуг становила 4 тисячі доларів з людини. Підозрюваних затримали 9 травня під час спроби переправити через кордон двох чоловіків та отримання грошей. Затриманим повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Закарпатті стартував новий конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». Мета проєкту – зберегти пам'ять про захисників і захисниць, які навчалися в місцевих школах і віддали життя у війні за незалежність України, розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Закарпатського обласного ТЦК Євген Грабар.
5: Ми бачачи, що працюють ПДО, працює учнівський колектив, ми запропонували об'єднати ці зусилля і більш цю роботу для збереження пам'яті про захисників і захисниць України втілити в конкурс. Допомога силам оборони, вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України – це справа всього громадянського суспільства.
1: Учасникам пропонують створити публіцистично-документальні нариси, не лише біографія, а живі історії. Зі спогадами рідних, друзів, вчителів, побратимів організатори радять обирати постаті, про яких досі майже не писали, і доповнювати роботи світлинами або відео, додала керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросинець та виконувачка обов'язків директора Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «Падіюн» Світлана Ганущина.
6: Ми будемо бачити молодь талановиту, молодь, яка має бути вмотивована, молодь, яка має мати внутрішній цей патріотизм, внутрішню військову підготовленість до тих викликів, які нас можуть чекати і які нас чекають зараз.
7: Саме ми сьогодні живучі і маємо можливість зібрати ті матеріали, які можуть нам дати люди, які є свідками цих всіх подій.
1: Конкурс проходитиме у два етапи, розповів

0: офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Ужгородського районного ТЦК Олександр Гаврош.
1: Запропоновано, щоб кожна школа вибрала якогось героя, випускника цієї школи, щоб вони разом підготували нарис, великий матеріал від 10 до 20 тисяч знаків, це практично газетна шпальта, тобто не йдеться про якусь коротку замітку, а справді складну пошукову роботу. Якщо візьмуть участь в цих хоча б третина шкіл, то ми будемо мати, скажімо, 100-150 вже нарисів про наших героїв. Чому це важливо робити зараз? Тому що, на жаль, життя короткоплинне, так, і багато людей відходять, багато чого забувається, багато матеріалів, документів губиться, тому не треба чекати.
0: До 1 жовтня, Дня захисників і захисниць України, роботи відбиратимуть у громадах і районах, а вже за два тижні по тому обласний тур. Там фіналісти публічно захищатимуть свої проєкти перед журі. Конкурс вже стартував, авторів найкращих робіт відзначать цінними подарунками, а їхні нариси планують опублікувати онлайн та видати окремою збіркою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді 12 травня попрощаються з військовослужбовцем Йосипом Сеником. Йому було 45 років. Про це повідомили на фейсбуку сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». 12 травня о 14 годині почнеться прощання з померлим воїном у будинку смутку, що на вулиці Ревета 3 в Івано-Франківську. Того ж дня о 15:20 Йосипа Сеника поховають на Алеї Героїв на кладовищі в селі Чуколівка. Пластичні хірурги з Канади, Сполучених Штатів Америки та України провели воїнам реконструктивні операції обличчя, розповіла координаторка міжнародної місії Наталія Комашко.
2: У нас кожна місія по-своєму особлива. Ми все думаємо, що буде менше військових, менше поранень, але їх, на жаль, не стає менше. І ми бачимо ті самі важкі травми, які ми бачили і на початку. Але в нас є пацієнти, які вже були на попередніх місіях, це пацієнти на завершальному етапі. Є пацієнти, які тільки тепер починають лікуватися. Також у нас є пацієнти, які мають вади. Є пацієнти після розщелин піднебіння. От один пацієнт в цій місії, він є цивільний, він є з вадою і так само. Він буде отримує допомогу нашій місії.
1: Ось що розповіли військові, яких оглянули медики та надали допомогу.
3: Ми штурманули окопи, зайшли, все. Ну, вони якось вискочили так з-під землі і закинули гранати. Ну, хлопці мене дали допомогу. Ну, тісно перебінтували і я так і втратив свідомість, а потім вже полонув. Перев'язки, от то, що робили, все. Більше нічого. Якісь пігулки давали, там не знаю, що не давали, там більше нічого. Ну, стягує обличчя, вітром задуває, свіжиться. Діти дуже увагу приділяють, заглядують, рти відкриваються. Ну, щоб більш-менш мені якось зробили це око, поставили якийсь імплант, більш порівняли ту яму. Ну, і, мабуть, що все. Так, ще б нюх постановити був. Запах хорошого для мене.
4: Ну що, зразу зрозумів, що ока вже нема, саме перше, тому що ну, хоча б було багато крові, це всього, але ж ну, все-таки щось довжен бачити, я так, темнота. А друге, що треба було побратими витягувати, бо теж були травми, там переломи ніг, вони не могли назад залізти до машини, щоб звідти евакуюватися. Ну, все було. Ще тоді нічого не боліло, на адреналіні чи на чому. Казали, що будуть вставляти імпланта, кістку і робити губу. Там вже буде видно, як скажуть, ну, напевно, треба буде ставити імплант вже. Наскільки мені попередній лікар об'ясняв, що треба зробити ще кістку, тоді можна ставити і протез, чи імплант, що воно там.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, мобілізували батька одинака, який виховував 15-річну доньку. Дитину влаштували в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це під час оперативної наради повідомила завідувачка сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання дітей Служби у справах дітей Калицької міської ради Івана Гвоздецька. З її слів, Служба у справах дітей Калицької міської ради підготувала та скерувала листи до Івано-Франківського обласного та Калицького районного територіальних центрів комплектування. Батько єдиний законний представник дитини, інших родичів немає. Відповідно, дитина втрачає право на сім'ю. Після змін до бюджету, які депутати підтримали на минулій сесії Івано-Франківської облради, напередодні затвердили календарні плани основних програм і фінансування заходів, розповів Галичині голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету Назарій Іванів.
5: Це 19 мільйонів гривень заклади охорони здоров'я обласного підпорядкування, це 3 мільйони гривень центр інфекційних захворювань, 5 мільйонів гривень обласна клінічна лікарня, 5 мільйонів гривень центр онкозахворювань, 6 мільйонів 300 тисяч гривень – це обласна дитяча клінічна лікарня. Також 8 мільйонів гривень – це будуть об'єкти соціально-економічного значення. Зокрема, хоч зараз на дворі сонечко, але тим не менше ми готуємося вже до нового опалювального сезону.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув захисник із Закарпаття Михайло Риган із позивним «Бурий». Про це повідомили на фейсбуку сторінці Карпатської Січі. За інформацією 7 травня стало відомо, що військовий загинув. Він служив у 128-й Закарпатській бригаді. В захисника залишилася дружина та двоє доньок. Четвертий край на Ужгород-марафон зібрав майже 1000 учасників, розповіла керівниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.
6: Серед наших дистанцій цей сьогоднішній марафон є дистанція 42,2 кілометри, є напівмарафон, є десятка, а також командна естафета, де 4 особи здолають півмарафон. Крім того, у нас є благодійні 2 кілометри та дитячі 100 та 400 метрів. Кошти, які будуть виручені від крайних Ужгород-марафон, вони підуть на потреби ветеранського хабу, в тому числі команда гладіаторів. Організаторами є громадська організація «Крайна Ужгород-марафон», як ви бачите, повсюду теж управління у справах культури, молоді та спорту нашої Ужгородської міської ради, а також біговий клуб «Уж Ранінг Клаб».
1: Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Ось що кажуть вони.
7: Це вже другий такий забіг, в якому беру участь. І знову біжу на 10 кілометрів, хочу побити, окрім того, побити попередній свій рекорд. Хочу краще пробігти цю десятку. Минулого разу я пробіг за 50 хвилин, 52 секунди. Зараз хочу трохи скоріше вкластися в 50. Цей забіг для мене особливий, тому що я хочу присвятити погиблим побратимам. Це Буча, це Козак, це Байкер і ще один хлопець, який і Леший, який віддали життя рівно 4 роки тому назад, 22 року, 3 травня вони загинули під час бойових дій у Донецькій області. Так що я хочу цей забіг присвятити їм.
8: Намагаюся їх відвідувати щонайчастіше. По змозі, якщо я можу прийняти участь, то я практично останні 2 роки я не пропускаю. Я її присвячую перемозі всім нашим військовим, моїм друзям, які на війні і які, на жаль, вже не з нами, і для всіх ужгородців.
9: 7:15 по особистому не вдалося, але добре було бігти, гарна траса, пряма, широка, супер. Був вже особистий рекорд 3 роки тому, ще пару секунд до нього треба потягнутися.
10: Пробігла 10 кілометрів за 40 хвилин, якщо не помиляюсь. Я була перша з дівчат. Я стараюся приймати участь кожного разу, але не дуже виходить, тому що я професійно займаюся атлетикою і не завжди в план входить отакі забіги.
11: Я вже бігаю майже 9 років. Я треную в Одесі, сама тренуюся. І це ми другий раз в Ужгороді. Мені дуже сподобалось в 24-му році, тому я поїхала сьогодні бігти на півмарафон.
12: Просто працюю в Українській академії лідерства, і тут зараз будуть бігти мої студенти, яких я, власне, буду підтримувати на дистанції 21 кілометр.
1: На Закарпатті засудили виконувачку обов'язків начальниці відділення Укрпошти у селі Грушово Тячівського району. Жінка, зловживаючи службовим становищем, використовувала для ігор в онлайн-казино кошти, які призначалися для виплати пенсії та соціальної допомоги. Усього на 170 тисяч гривень просідається вироку Тячівського районного суду. Слідством встановлено, що у вересні 22-го року винувачена використовувала службовий доступ до готівки, призначеної для виплати пенсії і соціальної допомоги. 10 вересня під час перерахунку коштів у відділенні виявлено стачу 170 тисяч гривень. Згодом ці гроші були відшкодовані. У неї була залежність від ігор, та у період з 1 по 10 вересня вона програла велику суму грошей, приблизно 170-180 тисяч, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Вона хотіла на наступний день позичити у когось кошти та повернути їх назад, проте так сталося, що не змогла. Через це викликали поліцію, у касі була недостача. У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково перерахувала кошти на власні рахунки і використовувала їх в онлайн-казино. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в Івано-Франківській громаді стартує місяць здоров'я, розповіла ініціаторка акції Оксана Савчук.
2: Сьогодні медицина міста Івано-Франківська може забезпечити всі вузькопрофільні консультації, всі вузькопрофільних фахівців. Тобто ми констатуємо той факт, що нам, в принципі, достатньо наших сил для того, щоб провести повністю і важливі аналізи, і оглянути наших людей, які до нас прийдуть.
1: Щодо приміських сіл, там працювати матимуть виїзні бригади медиків, додала директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
3: Доступність медичної допомоги – це те, до чого ми маємо йти. І, власне, вже котрий рік ми є доступні, і це стосується високоспеціалізованої медичної допомоги. Ми можемо собі це зарахувати як великий плюс, тому що, якщо ми проаналізуємо, як в світі це відбувається, то, на жаль, там мешканці не мають такого доступу, коли високоспеціалізована медична допомога йде до пацієнта. Наші громадяни, нашої громади мають такий доступ. Це великий плюс.
1: Дитячій стоматології цього року теж приділили окрему увагу, зазначила начальниця стоматологічної поліклініки Наталія Дземан.
4: Батькам надамо консультації по догляду за ротовою порожниною, по засобах гігієни ротової порожнини. Тому що я впевнена, що 70-80% батьків при різноманітті ринку сучасного засобів гігієни не знають практично, як правильно чистити зуби, які засоби гігієни використовувати.
1: До ініціативи приєднався і Центр ментального здоров'я, каже директорка міської клінічної лікарні номер 1 Тереза Стефаньків.
5: Проблеми з ментальним здоров'ям і психічним є практично у 90% людей. Тому ми всіх запрошуємо. Центр не буде виїжджати, але лікарі центру працюють з 8 до 8. Ви можете туди звернутися, у кого є потреба, і отримати консультацію фахову і попрацювати навіть цілими родинами.
1: У Франківську відбувся масштабний велопробіг на підтримку захисників. Ось що 402 каналу розповіли учасники забігу.
6: Ми майже 5 років поспіль брали участь в велопробігах в Харкові. Ми харків'яни, і потім вже тут беремо постійно. Ровер завжди дарує щастя. Якщо у тебе нема ровера, то у неї нема серця. Тому на День з міста це дуже гарний такий захід, який треба продовжувати, брати участь і розвивати. Донати треба підтримувати завжди, і не можна, тобто, ні, свято – це додатковий такий захід, а донати мають бути кожен день, бо кожен день ми маємо говорити дякую нашим захисникам, вони потребують різного, багато.
7: Я буду сьогодні кататись з мамою на великах. Дуже. Я дуже люблю кататись на велосипеді. Я дуже люблю брати участь у таких масштабних заходах.
8: Вперше дуже мріяла побувати з батьками. Трохи було важко, але терпимо. Тільки з татом. Буду брати участь на наступний рік.
9: Перший раз приєднуюсь, я тільки нещодавно велосипеда собі купив. Це хендбайк, велосипед з ручним керуванням, дуже зручним приводом. Типу, щоб люди там зі спинальними травмами, з ампутаціями могли повноцінно їздити, тобто відчувати задоволення від їзди на велосипеді, бо я до поранення, до служби дуже любив їздити на велосипеді. І це повертає трохи задоволення від життя.
1: Обласний фестиваль мистецтва нескорених стартував на Прикарпатті. Захід, що об'єднує ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю навколо творчості, відбувся в Бурштині. Попереду наступні етапи фестивалю їх проведуть, зокрема, 24 травня в Груденці, 14 червня в Долині, 28 червня в Калачі, 26 липня в Коломиї, 16 серпня в Снятині, 6 вересня в Яремче та 1 жовтня у Косові. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Для молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, держава передбачила спрощення умови вступу до українських закладів вищої освіти, розповіла керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросинець.
10: Маємо зараз з вами чітко зорієнтувати цю молодь, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб вони знали, якими правами, якими обов'язками, які пільги, які пріоритети вже встановлені для них, тому що, напевно, не всі вони обізнані в цьому матеріалі. Наше завдання – привернути їхню увагу і надати допомогу. І ця допомога має бути молоді не тільки в плані тому, щоб інформаційно їм довести до відома, але і допомогти і в оформленні документів, і в поселенні в гуртожитку, і надати психологічну, соціологічний такий супровід, і консультації, які будуть стосуватися вступної кампанії, і підготовчі курси, якщо потреба буде така. Тому ми готові до відкритої співпраці з таким контингентом молоді. А саме важливе для нас, щоб молодь зрозуміла, яка проживає або на тимчасово окупованих територіях, або яка опинилася там з певних якимись, певних причин, щоб вона зрозуміла, що для неї відкриті двері закладів вищої освіти. Дуже багато чого треба буде відновлювати, особливо в цих територіях. Тому я бажаю вступникам, які мають мрію, які хочуть вступити, які мають це ціле полагання, щоб ця мрія і це ціле полагання в цьому році у них здійснилося.
1: Без українських документів, без НМТ і навіть дистанційно можна вступити, додав заступник відповідального секретаря приймальної комісії ОШНУ Ярослав Смужаниця.
11: По-перше, це допомога таким особам, які часто не мають документів, не мають документів про освіту або мають документи окупованих територій, тому вони звертаються в центри Крим-Донбас, і ми разом із уповноваженим закладом середньої освіти допомагаємо особі отримати наші державні документи про освіту. Тобто вони проходять власне підсумкову державну атестацію з історії української мови і отримують довідку. Відповідно, цю довідку заклад освіти, середньої освіти передає в державний вищий навчальний заклад Ужгородський університет. І на основі цих документів вони мають право поступати для здобуття вищої освіти. Ті, які перемістилися до 1 жовтня, і ті, які перемістилися після 1 жовтня, вони мають право на квоту 2. При зарахуванні на бюджет, при рекомендації на бюджет, вони в першу чергу рекомендуються на цю форму здобуття освіти. А якщо особа не пройшла відповідно згідно свого конкурсного бала, тому тоді працює наступний етап – це переведення на вакантні місця.
1: Про переваги Ужгородського університету розповів проректор з науково-педагогічної роботи УЖНО Ігор Король.
12: Університет максимально, навіть під час війни, старається рости, старається рухатися вперед, бути динамічним і максимально іти в Європу, як з точки зору внутрішнього звісту навчального процесу, так і з точки зору матеріального забезпечення навчального процесу. Ну і минулого року ми мали значний приріст кількості вступників. Я думаю, це було результатом вступної такої кампанії інформаційної. І сподіваємося те, що ми змотивували випускників шкіл Закарпаття, будемо говорити і про інші регіони, вступати в університет в Україні, вибирати Ужгородський національний університет.
1: 1 вересня державна програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. У межах політики «Зроблено в Україні» передбачено грант на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень. На масштабування бізнесу від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів. Кошти можна спрямувати на придбання обладнання, ремонт і оренду приміщень, цифровізацію, маркетинг, розвиток виробництва. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Внаслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
15: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
14: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять пам'ятну таблицю загиблому герою Володимиру Думенку. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, відбудеться урочиста подія, присвячена вшануванню пам'яті загиблого на війні захисника Володимира Думенка. Меморіальна дошка на честь героя буде встановлена на фасаді Калуського ліцею номер 5, випускником якого він був. Основні моменти заходу. Локація Калуш, об'єкт вшанування, пам'ять захисника. Місце встановлення, фасад Калуського ліцею номер 5. Цей захід покликаний нагадати громаді про жертовність своїх героїв та увіковічнити їхню пам'ять у місцях, тісно пов'язаних з їхнім життям і навчанням. Військового з Прикарпаття засудили до 5 років ув'язнення після понад 1.5 року перебування вдома в СЗЧ. Івано-Франківській області суд виніс вирок військовому, засудивши його до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини у період дії воєнного стану. Деталі справи. Обвинувачення стосується самовільного залишення військової частини, що є серйозним порушенням військової дисципліни в умовах надзвичайного правового режиму. Розгляд справи відбувався у суді Івано-Франківської області, де було підтверджено факт правопорушення. За військовим законодавством такі дії несуть кримінальну відповідальність, передбачене суворе покарання. Оцінюються ризики для безпеки та бойової готовності, що виникають внаслідок порушення військової дисципліни під час воєнного стану. Вирок 5 років ув'язнення свідчить про серйозність порушення і прагнення держави забезпечити порядок у війську. Таким чином, рішення суду спрямоване на підтримання законності та дисципліни серед військовослужбовців у критичних умовах дії воєнного стану. На Івано-Франківщині чоловік виявив на горищі рушницю, переробив її і почав стріляти у ліс. Суд визнав особу винною за такими статтями Кримінального кодексу України. Частина перша статті 263 – незаконне поводження зі зброєю. Частина перша статті 263.1 – незаконна переробка вогнепальної зброї. Таким чином, встановлено факт протиправного використання та змінення вогнепальної зброї без відповідних дозволів і ліцензії, що є порушенням кримінального законодавства України. Вирок підкреслює важливість дотримання правил щодо обігу зброї та запобігання її незаконному розповсюдженню. Раптовий виїзд на дорогу призвів до травмування 12-річного велосипедиста на Прикарпатті. Увечері напередодні у селі Серафинці, що входить до Городенківської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Про цей інцидент повідомили у поліції Івано-Франківської області. Обставини події. Місцевий житель 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїжджу частину дороги з правого боку відносно напрямку руху транспортного засобу. У цей момент по дорозі рухався легковий автомобіль Audi A4, за кермом якого перебувала 37-річна мешканка села. Внаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований для надання медичної допомоги. Водійка автомобіля перебувала у тверезому стані. За інформацією з місця події, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. У Тлумацькій центральній міській лікарні починають використовувати адаптивні види спорту. Про це повідомили в медичному закладі. Там зазначили, що реабілітація відбувається через спорт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачівській громаді попрощалися з полеглим захисником Сергієм Світем. В Мукачівській громаді віддали останню шану полеглому захиснику Сергію Світому. Церемонія прощання відбулася у селі Лавки, де воїна провели в останню дорогу після майже півроку невідомості. Він вважався зниклим безвісти. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Сергій Світей торік добровільно став до лав оборонців України. Він служив стрільцем у роті оперативного призначення Сила Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Життя захисника обірвалося 28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Панківка на Донеччині. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Люди на колінах віддали шану загиблому герою. Поховання відбулося на місцевому кладовищі. Схему незаконного виїзду до Словаччини викрили неподалік Ужгорода. На Закарпатті поблизу українсько-словацького кордону правоохоронці викрили та затримали групу осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Операцію провели співробітники Чубського прикордонного загону у районі села Палать-Комарівці Ужгородського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. За даними слідства, організатор схеми була 42-річна мешканка Ужгорода. Вона шукала клієнтів, які хотіли незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску, узгоджувала з ними оплату та координувала їхні дії. До реалізації плану жінка залучила двох спільників, які зустрічали чоловіків і супроводжували їх у прикордонній зоні. Зловмисників затримали під час спроби переправлення двох військовозобов'язаних. Їх зупинили приблизно за 1.5 кілометра до державного кордону. Один з учасників схеми був одягнений у камуфляж, видаючи себе за представника правоохоронних органів. Як встановили слідчі, клієнти вже заплатили за послугу 8 тисяч доларів США. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили готівку та мобільні телефони. Усіх трьох фігурантів затримали відповідно до Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнуть до адміністративної відповідальності. На Ужгородщині пожежу в житловому будинку ліквідували за годину. Напередодні вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку на площі Польовій у селі Мала Добронь Ужгородського району. Власниця помешкання помітила пожежу та оперативно викликала рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули підрозділи вогнеборців з ЧОПа та поста села Велика Добронь. Ліквідація займання тривала приблизно годину. Вогонь охопив площу на 70 квадратних метрів, пошкодивши покрівлю та дерев'яну конструкцію даху. Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на розташовану поруч літню кухню, яка могла постраждати від вогню. Ужгород і Фюрт поглиблюють співпрацю. Німецька делегація з робочим візитом перебувала на Закарпатті. Делегація з міста Фюрт відвідала Ужгород з робочим візитом. До її складу увійшли представники соціальної сфери та громадського сектору. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

даєш шанс мені. Побезу тебе на море влипні. Побезу тебе на море влипні. Побезу тебе на море влипні.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 12 травня в Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим сержантом Михайлом Михайлюком. Його майже два роки вважали безвісти зниклим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Під час повномасштабного вторгнення боєць воював у складі стрілецького відділення 122-го батальйону Слобожанської десантно-штурмової бригади. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що військовослужбовець зник безвісти поблизу селища Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. Михайло Михайлюк загинув 24 червня 2024 року. На Косівщині військовий усе звичайно напав на медиків швидкої, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Правоохоронці намагалися зупинити порушника шляхом перемовин спочатку та неодноразово попереджали його про наслідки протиправних дій. Однак чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських та кинувся з ножем на правоохоронця. Відповідно, для відвернення нападу працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю і поранив чоловіка в ногу. Після цього нападника поліцейські затримали. Медики разом з правоохоронцями надавали йому допомогу та лікарі госпіталізували його до лікувального закладу. Попередньо слідчі встановили, що фігурант – це 29-річний житель Тлумицького району, військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Також поліцейським відомо, що він приїхав провідати знайому та перебував у стані алкогольного сп'яніння. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.
1: В Івано-Франківську відбувся благодійний автодень на підтримку Збройних сил України, розповів 402 каналу власник рептоавтомобіля Максим Глубокий.
3: Це Побєда ГАЗ-21. Вона в мене з кінця 20-го року. Ми її з колегою придбали спеціально для того, щоб поїхати, як Кузьма Скрябін, в Берлін. Придбали в 20-му році, поїхати хотіли в 21-му, але машина виявилась в стані не досить задовільному, скажімо так. Довелося її дуже багато ремонтувати. 21-го року ми не встигли поїхати, ну а 22-го вже не вийшло. Тому ось вона є, жива, їздить. 5 тисяч кілометрів ми не їздили вже за 5 років. Тобто до Берліна б доїхали, назад би повернулися.
1: Побачити можна було й автомобіль загиблого військовослужбовця Руслана Ганущака, каже голова Прикарпатського автомобільного клубу, дружина полеглого захисника Олександра Кодак.
4: Цей автомобіль не такий старий, як тут на ретро-автомобілі. Він з 88-го року чи з 90-го.

0: які на кардані вона має дискові тормоза, вона дуже спритно їде. Ну, з цих років мотоцикл це просто, ну, як на мене, це шедевр японської техніки.
1: Усі зібрані кошти організатори спрямовують на підтримку реабілітаційного центру Франко Гражда, підсумувала голова громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Сьогодні ми проводимо спільно з ретро-виставкою ярмарок наших смаколиків. Дівчата спекли домашній сирник, горішки, домашні смаколики, які зазвичай печуть вдома для своїх. Також ми придумали таку інтерактивну лотерею, де безпрограшно за донат. Дівчата наші роздають побажаннячка за донат. І до нас приєднався фаховий коледж з університету Короля Данила, де виставили свої картини, розмальовані гільзи, які також можна придбати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Батраті Бергівського району Володимир Сідей. Його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Володимир Сідей служив командиром протитанкового відділення з 15 листопада 2024 року. Воїна вважали зниклим безвісти. На Закарпатті правоохоронці затримали трьох підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Це жителі Ужгородського району, 42-річна жінка та чоловіки віком 18 і 26 років. Про це повідомили на сайті поліції в Закарпатській області. За даними правоохоронців, затримані пропонували військовозобов'язаним чоловікам незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску у межах Ужгородського району. За версією слідства, двоє учасників зустрічали клієнтів та супроводжували їх до ще одного спільника, який видавався без запрацівника Державної прикордонної служби. Чоловік був одягнений у військову форму та показував, де перетнути кордон поблизу села Малі Салменці у напрямку Словаччини. Вартість таких послуг становила 4 тисячі доларів з людини. Підозрюваних затримали 9 травня під час спроби переправити через кордон двох чоловіків та отримання грошей. Затриманим повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Закарпатті стартував новий конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». Мета проєкту – зберегти пам'ять про захисників і захисниць, які навчалися в місцевих школах і віддали життя у війні за незалежність України, розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Закарпатського обласного ТЦК Євген Грабар.
4: Ми бачачи, що працюють ПДО, працює учнівський колектив, ми запропонували об'єднати ці зусилля і більш цю роботу для збереження пам'яті про захисників і захисниць України втілити в конкурс. Допомога силам оборони, вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України – це справа всього громадянського суспільства.
1: Учасникам пропонують створити публіцистично-документальні нариси, не лише біографія, а живі історії. Зі спогадами рідних, друзів, вчителів, побратимів організатори радять обирати постаті, про яких досі майже не писали, і доповнювати роботи світлинами або відео, додала керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросинець та виконувачка обов'язків директора Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «Падіюн» Світлана Ганущина.
5: Ми будемо бачити молодь талановиту, молодь, яка має бути вмотивована, молодь, яка має мати внутрішній цей патріотизм, внутрішню військову підготовленість до тих викликів, які нас можуть чекати і які нас чекають зараз.
6: Саме ми сьогодні, живучі, і маємо можливість зібрати ті матеріали, які можуть нам дати люди, які є свідками цих всіх подій.
1: Конкурс проходитиме у 2 етапи, розповів офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Ужгородського районного ТЦК Олександр Гаврош.
7: Запропоновано, щоб кожна школа вибрала якогось героя, випускника цієї школи, щоб вони разом підготували нарис, великий матеріал від 10 до 20 тисяч знаків, це практично газетна шпальта, тобто не йдеться про якусь коротку замітку, а справді складну пошукову роботу. Якщо візьмуть участь в цих хоча б 1/3 шкіл, то ми будемо мати, скажімо, 100-150 вже нарисів про наших героїв. Чому це важливо робити зараз? тому що на

0: Жаль, життя короткоплинне, так, і багато людей відходять, багато чого забувається, багато матеріалів, документів губиться, тому не треба чекати.
1: До 1 жовтня Дня захисників і захисниць України роботи відбиратимуть у громадах і районах, а вже за 2 тижні по тому обласний тур. Там фіналісти публічно захищатимуть свої проєкти перед журі. Конкурс вже стартував, авторів найкращих робіт відзначать цінними подарунками, а їхні нариси планують опублікувати онлайн та видати окремою збіркою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді 12 травня попрощаються з військовослужбовцем Йосипом Сеником. Йому було 45 років. Про це повідомили на фейсбуку сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». 12 травня о 14 годині почнеться прощання з померлим воїном у будинку смутку, що на вулиці Ребета 3 в Івано-Франківську. Того ж дня о 15:20 Йосипа Сеника поховають на Алеї Героїв на кладовищі в селі Чуколівка. Пластичні хірурги з Канади, Сполучених Штатів Америки та України провели воїнам реконструктивні операції обличчя, розповіла координаторка міжнародної місії Наталія Комашко.
2: У нас кожна місія по-своєму особлива. Ми все думаємо, що буде менше військових, менше поранень, але їх, на жаль, не стає менше. І ми бачимо ті самі важкі травми, які ми бачили і на початку. Але в нас є пацієнти, які вже були на попередніх місіях, це пацієнти на завершальному етапі. Є пацієнти, які тільки тепер починають лікуватися. Також у нас є пацієнти, які мають вади. Є пацієнти після розщелин піднебіння. От один пацієнт в цій місії, він є цивільний, він є з вадою і так само він буде отримує допомогу в нашій місії.
1: Ось що розповіли військові, яких оглянули медики та надали допомогу.
3: Вони штурманули окопи, зайшли, все. Ну, вони якось вискочили так, з-під землі, і закинули гранати. Хлопці мене дали допомогу, тісно перебінтували, і я так і втратив свідомість, а тому вже полон. Прив'язки, от то, що робили, все, більше нічого. Якісь пігулки давали, там, не знаю, що не давали, так більше нічого. І, ну, стягує обличчя, ну, вітром задуває, свіжиться. Діти дуже увагу приділяють, заглядують, жарти відкриваються. Ну, щоб більш-менш мені якось зробили це око, поставили кімплант, більш порівняли ту яму. Ну, і, мабуть, що все. Так, ще б нюх постановити, бо запах хороший для мене.
4: Ну, що зразу зрозумів, що ока вже нема, саме перше, тому що, ну, хоча б було багато крові, це всього, але ж, ну, все-таки щось довжен бачити, я так, темнота. А друге, що треба було побратимів витягувати, бо теж були травми, там переломи ніг, вони не могли назад залізти до машини, щоб звідти евакуюватися. Ну, все було. Ще тоді нічого не боліло, на адреналіні чи на чому. Казали, що будуть вставляти імпланта, кістку і робити губу. Там вже буде видно, як скажуть, ну, напевно, треба буде ставити імплант вже. Угу. Наскільки мені попередній лікар об'ясняв, що треба зробити ще кістку, тоді можна ставити і протез чи імплант, що воно там.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, мобілізували батька одинака, який виховував 15-річну доньку. Дитину влаштували в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це під час оперативної наради повідомила завідувачка сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання дітей і служби у справах дітей Калицької міської ради Івана Гвоздецька. З її слів, служба у справах дітей Калицької міської ради підготувала та скерувала листи до Івано-Франківського обласного та Калицького районного територіальних центрів комплектування. Батько – єдиний законний представник дитини, інших родичів немає. Відповідно, дитина втрачає право на сім'ю. Після змін до бюджету, які депутати підтримали на минулій сесії Івано-Франківської облради, напередодні затвердили календарні плани основних програм і фінансування заходів, розповів Галичині голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету Назарій Іванів.
5: Це 19 мільйонів гривень заклади охорони здоров'я обласного підпорядкування, це 3 мільйони гривень центр інфекційних захворювань, 5 мільйонів гривень обласна клінічна лікарня, 5 мільйонів гривень центр онкозахворювань, 6 мільйонів 300 тисяч гривень – це обласна дитяча клінічна лікарня. Також 8 мільйонів гривень – це будуть об'єкти соціально-економічного значення. Зокрема, хоч зараз на дворі сонечко, але тим не менше ми готуємося вже до нового опалювального сезону.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув захисник із Закарпаття Михайло Риган із позивним «Бурий». Про це повідомили на фейсбуку сторінці Карпатської Січі. За інформацією 7 травня стало відомо, що військовий загинув. Він служив у 128-й Закарпатській бригаді. В захисника залишилася дружина та двоє доньок. Четвертий «Країна Ужгород-марафон» зібрав майже 1000 учасників, розповіла керівниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.
6: Серед наших дистанцій цей сьогоднішній марафон є дистанція 42,2 кілометри, є напівмарафон, є десятка, а також командна естафета, де 4 особи здолають півмарафон. Крім того, у нас є благодійні 2 кілометри та дитячі 100 та 400 метрів. Кошти, які будуть виручені від «Країни Ужгород-марафон», вони підуть на потреби ветеранського хабу, в тому числі команда гладіаторів. Організаторами є громадська організація «Країна Ужгород-марафон», як ви бачите, повсюду теж управління у справах культури, молоді та спорту нашої Ужгородської міської ради, а також біговий клуб «Уж Ранінг Клаб».
1: Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Ось що кажуть вони.
7: Це вже другий такий забіг, в якому беру участь. І знову біжу на 10 кілометрів, хочу побити, окрім того, побити попередній свій рекорд, хочу краще пробігти цей, цю десятку. Минулого разу я пробіг за 50 хвилин, 52 секунди, зараз хочу трохи скоріше вкластися в 50. Цей забіг для мене особливий, тому що я хочу присвятити погиблим побратимам. Це Буча, це Козак, це Байкер і ще один хлопець, який, і Леший, який віддали життя рівно 4 роки тому назад, 22 року, 3 травня вони загинули під час бойових дій у Донецькій області. Так що я хочу цей забіг присвятити їм.
8: Намагаюся їх відвідувати щонайчастіше по змозі, якщо я можу прийняти участь. Я практично останні два роки я не пропускаю. Я їй присвячую перемозі всім нашим військовим, моїм друзям, які на війні і які, на жаль, вже не з нами. І для всіх ужгородців.
9: 7.15 по особистому не вдалося, але добре було бігти, гарна траса, пряма, широка, супер. Був вже особистий рекорд 3 роки тому, ще пару секунд до нього треба потягнутися.
10: Пробігло 10 кілометрів за 40 хвилин, якщо не помиляюся. Я була перша з дівчат. Я стараюся приймати участь кожного разу, але не дуже виходить, тому що я професійно займаюся атлетикою і не завжди в план входить отакі забіги.
11: Я вже бігаю майже 9 років, я треную в Одесі, сама тренуюся, і це мій другий раз в Ужгороді, мені дуже сподобалось у 24-му році, тому я поїхала сьогодні бігти на півмарафон.
12: Просто працюю в Українській академії лідерства, і тут зараз будуть бігти мої студенти, яких я, власне, буду підтримувати на дистанції 21 кілометр.
1: На Закарпатті засудили виконувачку обов'язків начальниці відділення Укрпошти у селі Грушево Тячівського району. Жінка, зловживаючи службовим становищем, використовувала для ігор онлайн-казино кошти, які призначалися для виплати пенсії та соціальної допомоги. Усього на 170 тисяч гривень процідеться вироку Тячівського районного суду. Слідством встановлено, що у вересні 22-го року винувачена використовувала службовий доступ до готівки, призначений для виплати пенсій і соціальної допомоги. 10 вересня під час перерахунку коштів у відділенні виявили нестачу 170 тисяч гривень. Золом ці гроші були відшкодовані. У неї була залежність від ігор, та у період з 1 по 10 вересня вона програла велику суму грошей, приблизно 170-180 тисяч, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Вона хотіла на наступний день позичити у когось кошти та повернути їх назад, проте так сталося, що не змогла. Через це викликали поліцію, у касі була недостача. У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково перерахувала кошти на власні рахунки і використовувала їх в онлайн-казино. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в Івано-Франківській громаді стартує місяць здоров'я, розповіла ініціаторка акції Оксана Савчук.
2: Сьогодні медицина міста Івано-Франківська може забезпечити всі вузькопрофільні консультації, всі вузькопрофільних фахівців. Тобто ми констатуємо той факт, що нам, в принципі, достатньо наших сил для того, щоб провести повністю і важливі аналізи, і оглянути наших людей, які до нас прийдуть.
1: Щодо приміських сіл, там працювати матимуть виїзні бригади медиків, додала директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
3: Доступність медичної допомоги – це те, до чого ми маємо йти. І, власне, вже котрий рік ми є доступні, і це стосується високоспеціалізованої медичної допомоги. Ми можемо собі це зарахувати як великий плюс, тому що, якщо ми проаналізуємо, як в світі це відбувається, то, на жаль, там мешканці не мають такого доступу, коли високоспеціалізована медична допомога йде до пацієнта. Наші громадяни, нашої громади мають такий доступ. Це великий плюс.
1: Дитячій стоматології цього року теж приділили окрему увагу, зазначила начальниця стоматологічної поліклініки Наталія Дземан.
4: Батькам надамо консультації по догляду за ротовою порожниною, по засобах гігієни ротової порожнини. Тому що, я впевнена, що 70-80% батьків при різноманітті ринку сучасного засобів гігієни не знають практично, як правильно чистити зуби, які засоби гігієни використовувати.
1: До ініціативи приєднався і Центр ментального здоров'я, каже директорка міської клінічної лікарні номер 1 Тереза Стефаньків.
5: Проблеми з ментальним здоров'ям і психічним є практично у 90% людей. Тому ми всіх запрошуємо. Центр не буде виїжджати, але лікарі центру працюють з 8 до 8. Ви можете туди звернутися, у кого є потреба, і отримати консультацію фахову і попрацювати навіть цілими родинами.
1: У Франківську відбувся масштабний велопробіг на підтримку захисників. Ось що 402 каналу розповіли учасники забігу.
6: Ми майже 5 років поспіль брали участь в велопробігах в Харкові. Ми харків'яни, і потім вже тут постійно. Ровер завжди дарує щастя. Якщо у тебе нема ровера, то не нема серця. Тому на День з міста це дуже гарний такий захід, який треба продовжувати, брати участь і розвивати. Донати треба підтримувати завжди, і не можна, тобто, ні, свято – це додатковий такий захід, а донати мають бути кожен день, бо кожен день ми маємо говорити дякую нашим захисникам, вони потребують різного, багато.
7: Я буду сьогодні кататись з мамою на великах. Дуже. Я дуже люблю кататись на велосипеді. Я дуже люблю брати участь у таких масштабних заходах.
8: Вперше дуже мріяла побувати з батьками. Трохи було важко, але терпимо. Тільки з татом. Буду брати участь на наступний рік.
9: Перший раз приєднуюся, тільки нещодавно велосипеда собі купив. Хендбайк, велосипед з ручним керуванням, дуже зручним приводом. Типу, щоб люди там зі спинальними травмами, з ампутаціями могли повноцінно їздити, тобто відчувати задоволення від їзди на велосипеді. Бо я до поранення, до служби дуже любив їздити на велосипеді. І це повертає трохи задоволення від життя.
1: Обласний фестиваль мистецтва нескорених стартував на Прикарпатті. Захід, що об'єднує ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю навколо творчості, відбувся в Бурштині. Попереду наступні етапи фестивалю їх проведуть, зокрема, 24 травня в Груденці, 14 червня в Долині, 28 червня в Калачі, 26 липня в Коломиї, 16 серпня в Снятині, 6 вересня в Яремче та 1 жовтня у Косові. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Для молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, держава передбачила спрощені умови вступу до українських закладів вищої освіти, розповіла керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросинець.
10: Маємо зараз з вами чітко зорієнтувати цю молодь, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб вони знали, якими правами, якими обов'язками, які пільги, які пріоритети вже встановлені для них, тому що, напевно, не всі вони обізнані в цьому матеріалі. Наше завдання – привернути їхню увагу і надати допомогу. І ця допомога має бути молоді не тільки в плані тому, щоб інформаційно їм довести до відома, але і допомогти і в оформленні документів, і в поселенні в гуртожитку, і надати психологічну, соціологічний такий супровід, і консультації, які будуть стосуватися вступної кампанії, і підготовчі курси, якщо потреба буде така. Тому ми готові до відкритої співпраці з таким контингентом молоді. А саме важливе для нас, щоб молодь зрозуміла, яка проживає або на тимчасово окупованих територіях, або яка опинилася там з певних якимись, з певних причин, щоб вона зрозуміла, що для неї відкриті двері закладів вищої освіти. Дуже багато чого треба буде відновлювати, особливо в цих територіях. Тому я бажаю вступникам, які мають мрію, які хочуть вступити, які мають це ціле полагання, щоб ця мрія і це ціле полагання в цьому році у них здійснилося.
1: Без українських документів, без НМТ і навіть дистанційно можна вступити, додав заступник відповідального секретаря приймальної комісії ОШНУ Ярослав Смужаниця.
11: По-перше, це допомога таким особам, які часто не мають документів, не мають документів про освіту або мають документи окупованих територій, тому вони звертаються в центри Крим-Донбас, і ми разом із уповноваженим закладом середньої освіти допомагаємо особі отримати наші державні документи про освіту. Тобто вони проходять власне підсумкову державну атестацію з історії української мови і отримують довідку. Відповідно, цю довідку заклад освіти, середньої освіти передає в державний вищий навчальний заклад Ужгородський університет. І на основі цих документів вони мають право поступати для здобуття вищої освіти. Ті, які перемістилися до 1 жовтня, і ті, які перемістилися після 1 жовтня, вони мають право на квоту 2. При зарахуванні на бюджет, при рекомендації на бюджет, вони в першу чергу рекомендуються на цю форму здобуття освіти. А якщо особа не пройшла відповідно, згідно свого конкурсного бала, тому тоді працює наступний етап – це переведення на вакантні місця.
1: Про переваги Ужгородського університету розповів проректор з науково-педагогічної роботи УЖНО Ігор Король.
12: Університет максимально, навіть під час війни, старається рости, старається рухатися вперед, бути динамічним і максимально йти в Європу, як з точки зору внутрішнього звісту навчального процесу, так і з точки зору матеріального забезпечення навчального процесу. Ну і минулого року ми мали значний приріст кількості вступників. Я думаю, це було результатом вступної такої кампанії інформаційної. І сподіваємося теж, що ми змотивували випускників шкіл Закарпаття, будемо говорити і про інші регіони, вступати в університет в Україні, вибирати Ужгородський національний університет.
1: 1 вересня державна програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. У межах політики «Зроблено в Україні» передбачено грант на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень. На масштабування бізнесу від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів. Кошти можна спрямувати на придбання обладнання, ремонт і оренду приміщень, цифровізацію, маркетинг, розвиток виробництва. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу. Ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
15: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
14: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема, розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
16: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
14: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
13: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять пам'ятну таблицю загиблому герою Володимиру Думенку. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, відбудеться урочиста подія, присвячена вшануванню пам'яті загиблого на війні захисника Володимира Думенка. Меморіальна дошка на честь героя буде встановлена на фасаді Калуського ліцею номер 5, випускником якого він був. Основні моменти заходу. Локація Калуш, об'єкт вшанування, пам'ять захисника. Місце встановлення, фасад Калуського ліцею номер 5. Цей захід покликаний нагадати громаді про жертовність своїх героїв та увіковічнити їхню пам'ять у місцях, тісно пов'язаних з їхнім життям і навчанням. Військового з Прикарпаття засудили до 5 років ув'язнення після понад півтора року перебування вдома в СЗЧ. Івано-Франківській області суд виніс вирок військовому, засудивши його до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини у період дії воєнного стану. Деталі справи. Обвинувачення стосується самовільного залишення військової частини, що є серйозним порушенням військової дисципліни в умовах надзвичайного правового режиму. Розгляд справи відбувався у суді Івано-Франківської області, де було підтверджено факт правопорушення. За військовим законодавством такі дії несуть кримінальну відповідальність, передбачене суворе покарання. Оцінюються ризики для безпеки та бойової готовності, що виникають внаслідок порушення військової дисципліни під час воєнного стану. Вирок 5 років ув'язнення свідчить про серйозність порушення і прагнення держави забезпечити порядок у війську. Таким чином, рішення суду спрямоване на підтримання законності та дисципліни серед військовослужбовців у критичних умовах дії воєнного стану. На Івано-Франківщині чоловік виявив на горищі рушницю, переробив її і почав стріляти у ліс. Суд визнав особу винною за такими статтями Кримінального кодексу України. Частина перша статті 263 – незаконне поводження зі зброєю. Частина перша статті 263.1 – незаконна переробка вогнепальної зброї. Таким чином, встановлено факт протиправного використання та змінення вогнепальної зброї без відповідних дозволів і ліцензії, що є порушенням кримінального законодавства України. Вирок підкреслює важливість дотримання правил щодо обігу зброї та запобігання її незаконному розповсюдженню. Раптовий виїзд на дорогу призвів до травмування 12-річного велосипедиста на Прикарпатті. Увечері напередодні у селі Серафинці, що входить до Городенківської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Про цей інцидент повідомили у поліції Івано-Франківської області. Обставини події. Місцевий житель 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїжджу частину дороги з правого боку відносно напрямку руху транспортного засобу. У цей момент по дорозі рухався легковий автомобіль Audi A4, за кермом якого перебувала 37-річна мешканка села. Внаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований для надання медичної допомоги. Водійка автомобіля перебувала у тверезому стані. За інформацією з місця події, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. У Тлумацькій центральній міській лікарні починають використовувати адаптивні види спорту. Про це повідомили в медичному закладі. Там зазначили, що реабілітація відбувається через спорт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівській громаді попрощалися з полеглим захисником Сергієм Світом. У Мукачівській громаді віддали останню шану полеглому захиснику Сергію Світому. Церемонія прощання відбулася у селі Лавки, де воїна провели в останню дорогу після майже півроку невідомості. Він вважався зниклим безвісти. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Сергій Світий торік добровільно став до лав оборонців України. Він служив стрільцем у роті оперативного призначення Сил Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Життя захисника обірвалося 28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Панківка на Донеччині. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Люди на колінах віддали шану загиблому герою. Поховання відбулося на місцевому кладовищі. Схему незаконного виїзду до Словаччини викрили неподалік Ужгорода. На Закарпатті поблизу українсько-словацького кордону правоохоронці викрили та затримали групу осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Операцію провели співробітники Чубського прикордонного загону у районі села Палать-Комарівці Ужгородського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. За даними слідства, організаторкою схеми була 42-річна мешканка Ужгорода. Вона шукала клієнтів, які хотіли незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску, узгоджувала з ними оплату та координувала їхні дії. До реалізації плану жінка залучила двох спільників, які зустрічали чоловіків і супроводжували їх у прикордонній зоні. Зловмисників затримали під час спроби переправлення двох військовозобов'язаних. Їх зупинили приблизно за 1.5 кілометра до державного кордону. Один з учасників схеми був одягнений у камуфляж, видаючи себе за представника правоохоронних органів. Як встановили слідчі, клієнти вже заплатили за послугу 8 тисяч доларів США. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили готівку та мобільні телефони. Усіх трьох фігурантів затримали відповідно до Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнуть до адміністративної відповідальності. На Ужгородщині пожежу в житловому будинку ліквідували за годину. Напередодні вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку на площі Польовій у селі Мала Добронь Ужгородського району. Власниця помешкання помітила пожежу та оперативно викликала рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули підрозділи вогнеборців з ЧОПа та поста села Велика Добронь. Ліквідація займання тривала приблизно годину. Вогонь охопив площу на 70 квадратних метрів, пошкодивши покрівлю та дерев'яну конструкцію даху. Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на розташовану поруч літню кухню, яка могла постраждати від вогню. Ужгород і Фюрт поглиблюють співпрацю. Німецька делегація з робочим візитом перебувала на Закарпатті. Делегація з міста Фюрт відвідала Ужгород з робочим візитом. До її складу увійшли представники соціальної сфери та громадського сектору. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Обережно. Ви зачиняєтеся. Наступна станція.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 12 травня в Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим сержантом Михайлом Михайлюком. Його майже два роки вважали безвісти зниклим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Під час повномасштабного вторгнення боєць воював у складі стрілецького відділення 122-го батальйону Слобожанської десантно-штурмової бригади. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що військовослужбовець зник безвісти поблизу селища Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. Михайло Михайлюк загинув 24 червня 2024 року. На Косівщині військовий у СЗЧ напав на медиків швидкої, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Правоохоронці намагалися зупинити порушника шляхом перемовин спочатку та неодноразово попереджали його про наслідки протиправних дій. Однак чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських та кинувся з ножем на правоохоронця. Відповідно, для відвернення нападу працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю і поранив чоловіка в ногу. Після цього нападника поліцейські затримали. Медики разом з правоохоронцями надавали йому допомогу та лікарі госпіталізували його до лікувального закладу. Попередньо слідчі встановили, що фігурант – це 29-річний житель Тлумацького району, військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Також поліцейським відомо, що він приїхав провідати знайому та перебував у стані алкогольного сп'яніння. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.
1: В Івано-Франківську відбувся благодійний автодень на підтримку Збройних сил України, розповів 402-му каналу власник рептоавтомобіля Максим Глубокий.
3: Це «Побєда» ГАЗ-21. Вона в мене з кінця 20-го року. Ми її з колегою придбали спеціально для того, щоб поїхати, як Кузьма Скрябін, в Берлін. Придбали в 20-му році, поїхати хотіли в 21-му, але машина виявилась в стані не досить задовільному, скажімо так. Довелося її дуже багато ремонтувати. 21-го року ми не встигли поїхати, а 22-го вже не вийшло. Тому ось вона є, жива, їздить. 5 тисяч кілометрів ми не їздили вже за 5 років. Тобто до Берліна б доїхали, назад би повернулись.
1: Побачити можна було і автомобілі загиблого військовослужбовця Руслана Ганущака, каже голова Прикарпатського автомобільного клубу, дружина полеглого захисника Олександра Кодак.
4: Цей автомобіль не такий старий, як тут, на ретро-автомобілі. Він з 88-го року чи з 90-го, можу помилитися, але на цьому автомобілі чоловік їздив, виконував завдання, не бойові, але виконував завдання. Він возив, скажімо, паливо, був ще прицеп, він возив паливо до хамарів і запчастини возив. Якщо він не на бойових, то він повністю на завдання їздив на цьому автомобілі.
1: Цього року вдалося зібрати 1,5 десятка мотоциклів, додав голова Станіславського ретро-клубу Геннадій Козаренко.
5: Це є Honda 1983 року. Вона цікава тим, що це є водянка на ті роки.

0: Данила, де виставили свої картини, розмальовані гільзи, які також можна придбати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув військовослужбовець із села Батрайті Бергівського району Володимир Сідей. Його вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Володимир Сідей служив командиром протитанкового відділення з 15 листопада 2024 року. Воїна вважали зниклим безвісти. На Закарпатті правоохоронці затримали трьох підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Це жителі Ужгородського району, 42-річна жінка та чоловіки віком 18 і 26 років. Про це повідомили на сайті поліції в Закарпатській області. За даними правоохоронців, затримані пропонували військовозобов'язаним чоловікам незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску у межах Ужгородського району. За версією слідства, двоє учасників зустрічали клієнтів та супроводжували їх до ще одного спільника, який видавався без за працівника Державної прикордонної служби. Чоловік був одягнений у військову форму та показував, де перетнути кордон поблизу села Малі Салменці у напрямку Словаччини. Вартість таких послуг становила 4 тисячі доларів з людини. Підозрюваних затримали 9 травня під час спроби переправити через кордон двох чоловіків та отримання грошей. Затриманим повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю до 3 років. На Закарпатті стартував новий конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». Мета проєкту – зберегти пам'ять про захисників і захисниць, які навчалися у місцевих школах і віддали життя у війні за незалежність України, розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Закарпатського обласного ТЦК Євген Грабар.
3: Ми бачачи, що працюють ПДО, працює учнівський колектив, ми запропонували об'єднати ці зусилля і більш цю роботу для збереження пам'яті про захисників і захисниць України втілити в конкурс. Допомога силам оборони, вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України – це справа всього громадянського суспільства.
1: Учасникам пропонують створити публіцистично-документальні нариси, не лише біографія, живі історії. Зі спогадами рідних, друзів, вчителів, побратимів, організатори радять обирати постаті, про яких досі майже не писали, і доповнювати роботи світлинами або відео, додала керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросинець та виконувачка обов'язків директора Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «Падіюн» Світлана Ганущина.
4: Ми будемо бачити молодь талановиту, молодь, яка має бути вмотивована, молодь, яка має мати внутрішній цей патріотизм, внутрішню військову підготовленість до тих викликів, які нас можуть чекати і які нас чекають зараз.
5: Саме ми сьогодні, живучі, і маємо можливість зібрати ті матеріали, які можуть нам дати люди, які є свідками цих всіх подій.
1: Конкурс проходитиме у 2 етапи, розповів офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Ужгородського районного ТЦК Олександр Гаврош.
6: Запропоновано, щоб кожна школа вибрала якогось героя, випускника цієї школи, щоб вони разом підготували нарис, великий матеріал від 10 до 20 тисяч знаків, це практично газетна шпальта, тобто не йдеться про якусь коротку замітку, а справді складну пошукову роботу. Якщо візьмуть участь в цих хоча б третина шкіл, то ми будемо мати, скажімо, 100-150 вже нарисів про наших героїв. Чому це важливо робити зараз? Тому що, на жаль, життя короткоплинне, так, і багато людей відходять, багато чого забувається, багато матеріалів, документів губиться, тому не треба чекати.
1: До 1 жовтня, Дня захисників і захисниць України, роботи відбиратимуть у громадах і районах, а вже за 2 тижні по тому обласний тур. Там фіналісти публічно захищатимуть свої проєкти перед журі. Конкурс вже стартував, авторів найкращих робіт відзначать цінними подарунками, а їхні нариси планують опублікувати онлайн та видати окремою збіркою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді 12 травня попрощаються з військовослужбовцем Йосипом Сеником. Йому було 45 років. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». 12 травня о 14-й годині почнеться прощання з померлим воїном у будинку смутку, що на вулиці Ревета 3 в Івано-Франківську. Того ж дня о 15:20 Йосипа Сеника поховають на Алеї Героїв на кладовищі в селі Чуколівка. Пластичні хірурги з Канади, Сполучених Штатів Америки та України провели воїнам реконструктивні операції обличчя, розповіла координаторка міжнародної місії Наталія Комашко.
2: У нас кожна місія по-своєму особлива. Ми все думаємо, що буде менше військових, менше поранень, але їх, на жаль, не стає менше. І ми бачимо ті самі важкі травми, які ми бачили і на початку. Але в нас є пацієнти, які вже були на попередніх місіях, це пацієнти на завершальному етапі. Є пацієнти, які тільки тепер починають лікуватися. Також у нас є пацієнти, які мають вади. Є пацієнти після розщелин піднебіння. От один пацієнт в цій місії, він є цивільний, він є з вадою і так само. Він буде отримує допомогу нашій місії.
1: Ось що розповіли військові, яких оглянули медики та надали допомогу.
3: Ми штурманули окопи, зайшли, все. Вони якось вискочили так з-під землі і закинули гранати. Хлопці мене дали допомогу, тісно перебінтували і я так втратив свідомість, а в тому вже полон. Перев'язки, ото що робили, що більше нічого. Якісь пігулки давали, там не знаю, що не давали. Так більше нічого. Стягує обличчя, вітром задуває, свіжиться. Діти дуже увагу приділяють, заглядують, рти відкриваються. Щоб більш-менш мені якось зробили це око, поставили якийсь імплант, більш порівняли ту яму. І, мабуть, що все. Так, ще б нюх постановити був. Запах хорошого для мене.
4: Що зразу зрозумів, що ока вже нема, саме перше, тому що хоча б було багато крові, це всього, але ж все-таки щось довжен бачити, так, темнота. А друге, що треба було побратими витягувати, бо теж були травми, там переломи ніг, вони не могли назад залізти до машини, щоб звідти евакуюватися. Все було. Ще тоді нічого не боліло, на адреналіні чи на чому. Казали, що будуть вставляти імпланта, кістку і робити губу. Там вже буде видно, як скажуть, напевно, треба буде ставити імплант вже. Наскільки мені попередній лікар об'ясняв, що треба зробити ще кістку, тоді можна ставити і протез чи імплант, що воно там.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, мобілізували батька одинака, який виховував 15-річну доньку. Дитину влаштували в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це під час оперативної наради повідомила завідувачка сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання дітей і служби у справах дітей Калицької міської ради Івана Гвоздецька. З її слів, служба у справах дітей Калицької міської ради підготувала та скерувала листи до Івано-Франківського обласного та Калицького районного територіальних центрів комплектування. Батько – єдиний законний представник дитини, інших родичів немає. Відповідно, дитина втрачає право на сім'ю. Після змін до бюджету, які депутати підтримали на минулій сесії Івано-Франківської облради, напередодні затвердили календарні плани основних програм і фінансування заходів, розповів Галичині голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету Назарій Іванів.
5: Це 19 мільйонів гривень заклади охорони здоров'я обласного підпорядкування, це 3 мільйони гривень центр інфекційних захворювань, 5 мільйонів гривень обласна клінічна лікарня, 5 мільйонів гривень центр онкозахворювань, 6 мільйонів 300 тисяч гривень – це обласна дитяча клінічна лікарня. Також 8 мільйонів гривень – це будуть об'єкти соціально-економічного значення. Зокрема, хоч зараз на дворі сонечко, але тим не менше ми готуємося вже до нового опалювального сезону.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув захисник із Закарпаття Михайло Риган із позивним «Бурий». Про це повідомили на фейсбуку сторінці Карпатської Січі. За інформацією 7 травня стало відомо, що військовий загинув. Він служив у 128-й Закарпатській бригаді. В захисника залишилася дружина та двоє доньок. Четвертий край на Ужгород-марафон зібрав майже 1000 учасників, розповіла керівниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.
6: Серед наших дистанцій цей сьогоднішній марафон є дистанція 42,2 кілометри, є напівмарафон, є десятка, а також командна естафета, де 4 особи здолають півмарафон. Крім того, у нас є благодійні 2 кілометри та дитячі 100 та 400 метрів. Кошти, які будуть виручені від крайних Ужгород-марафон, вони підуть на потреби ветеранського хабу, в тому числі команда гладіаторів. Організаторами є громадська організація «Крайна Ужгород-марафон», як ви бачите, повсюду теж управління у справах культури, молоді та спорту нашої Ужгородської міської ради, а також біговий клуб «Уж Ранінг Клаб».
1: Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці, ось що кажуть вони.
7: Це вже другий такий забіг, в якому беру участь, і знову біжу на 10 кілометрів, хочу побити, окрім того, побити попередній свій рекорд, хочу краще пробігти цю десятку. Минулого разу я пробіг за 50 хвилин, 52 секунди, зараз хочу трохи скоріше вкластися в 50. Цей забіг для мене особливий, тому що я хочу присвятити погиблим побратимам. Це Буча, це Козак, це Байкер і ще один хлопець, Леший, який віддали життя рівно 4 роки тому назад, 22 року, 3 травня вони загинули під час бойових дій у Донецькій області. Так що я хочу цей забіг присвятити їм.
8: Намагаюся їх відвідувати щонайчастіше. По змозі, якщо я можу прийняти участь, то я практично останні 2 роки я не пропускаю. Я і присвячую перемозі всім нашим військовим, моїм друзям, які на війні і які, на жаль, вже не з нами. І для всіх ужгородців.
9: 7.15 по особистому не вдалося, але добре було бігти, гарна траса, пряма, широка, супер. Був вже особистий рекорд 3 роки тому, ще пару секунд до нього треба потягнутися.
10: Пробігла 10 кілометрів за 40 хвилин, якщо не помиляюсь. Я була перша з дівчат. Я стараюся приймати участь кожного разу, але не дуже виходить, тому що я професійно займаюся атлетикою і не завжди в план входить отакі забіги.
11: Я вже бігаю майже 9 років. Я треную в Одесі, сама тренуюся. І це мій другий раз в Ужгороді. Мені дуже сподобалось у 24-му році, тому я поїхала сьогодні бігти на півмарафон.
12: Просто працюю в Українській академії лідерства, і тут зараз будуть бігти мої студенти, яких я, власне, буду підтримувати на дистанції 21 кілометр.
1: На Закарпатті засудили виконувачку обов'язків начальниці відділення Укрпошти у селі Грушево Тячівського району. Жінка, зловживаючи службовим становищем, використовувала для ігор онлайн-казино кошти, які призначалися для виплати пенсії та соціальної допомоги. Усього на 170 тисяч гривень просідається вироку Тячівського районного суду. Слідством встановлено, що у вересні 22-го року винувачена використовувала службовий доступ до готівки, призначеної для виплати пенсій і соціальної допомоги. 10 вересня під час перерахунку коштів у відділенні виявили нестачу 170 тисяч гривень. Згодом ці гроші були відшкодовані. У неї була залежність від ігор, та у період з 1 по 10 вересня вона програла велику суму грошей, приблизно 170-180 тисяч, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Вона хотіла на наступний день позичити у когось кошти та повернути їх назад, проте так сталося, що не змогла. Через це викликали поліцію, у касі була недостача. У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково перерахувала кошти та на власні рахунки і використовувала їх в онлайн-казино. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в Івано-Франківській громаді стартує місяць здоров'я, розповіла ініціаторка акції Оксана Савчук.
2: Сьогодні медицина міста Івано-Франківська може забезпечити всі вузькопрофільні консультації, всі вузькопрофільних фахівців. Тобто ми констатуємо той факт, що нам, в принципі, достатньо наших сил для того, щоб провести повністю і важливі аналізи, і оглянути наших людей, які до нас прийдуть.
1: Щодо приміських сіл, там працювати матимуть виїзні бригади медиків, додала директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
3: Доступність медичної допомоги – це те, до чого ми маємо йти. І, власне, вже котрий рік ми є доступні, і це стосується високоспеціалізованої медичної допомоги. Ми можемо собі це зарахувати як великий плюс, тому що, якщо ми проаналізуємо, як в світі це відбувається, то, на жаль, там мешканці не мають такого доступу, коли високоспеціалізована медична допомога йде до пацієнта. Наші громадяни, нашої громади мають такий доступ. Це великий плюс.
1: Дитячій стоматології цього року теж приділили окрему увагу, зазначила начальниця стоматологічної поліклініки Наталія Дземан.
4: Батькам надамо консультації по догляду за ротовою порожниною, по засобах гігієни ротової порожнини. Тому що, я впевнена, що 70-80% батьків при різноманітті ринку сучасного засобів гігієни не знають практично, як правильно чистити зуби, які засоби гігієни використовувати.
1: До ініціативи приєднався і Центр ментального здоров'я, каже директорка міської клінічної лікарні номер 1 Тереза Стефаньків.
5: Проблеми з ментальним здоров'ям і психічним є практично у 90% людей. Тому ми всіх запрошуємо. Центр не буде виїжджати, але лікарі центру працюють з 8 до 8. Ви можете туди звернутися, у кого є потреба, і отримати консультацію фахову і попрацювати навіть цілими родинами.
1: У Франківську відбувся масштабний велопробіг на підтримку захисників. Ось що 402 каналу розповіли учасники забігу.
6: Ми майже 5 років поспіль брали участь в велопробігах в Харкові. Ми харків'яни, і потім вже тут постійно. Ровер завжди дарує щастя. Якщо у тебе нема ровера, то не нема серця. Тому на День з міста це дуже гарний такий захід, який треба продовжувати, брати участь і розвивати. Донати треба підтримувати завжди, і не можна, тобто, ні, свято – це додатковий такий захід, а донати мають бути кожен день, бо кожен день ми маємо говорити дякую нашим захисникам, вони потребують різного, багато.
7: Я буду сьогодні кататись з мамою на великах. Дуже. Я дуже люблю кататись на велосипеді. Я дуже люблю брати участь у таких масштабних заходах.
8: Вперше дуже мріяла побувати з батьками. Трохи було важко, але терпимо. Тільки з татом. Буду брати участь на наступний рік.
9: Перший раз приєднуюся. Тільки нещодавно велосипеда собі купив. Хендбайк, велосипед з ручним керуванням, дуже зручним приводом. Типу, щоб люди там зі спинальними травмами, з ампутаціями могли повноцінно їздити, тобто відчувати задоволення від їзди на велосипеді. Бо я до поранення, до служби дуже любив їздити на велосипеді. І це повертає трохи задоволення від життя.
1: Обласний фестиваль мистецтва нескорених стартував на Прикарпатті. Захід, що об'єднує ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю навколо творчості, відбувся в Бурштині. Попереду наступні етапи фестивалю їх проведуть, зокрема, 24 травня в Груденці, 14 червня в Долині, 28 червня в Калучі, 26 липня в Коломиї, 16 серпня в Снятині, 6 вересня в Яремче та 1 жовтня у Косові. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Для молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, держава передбачила спрощення умов вступу до українських закладів вищої освіти, розповіла керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросинець.
10: Маємо зараз з вами чітко зорієнтувати цю молодь, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб вони знали, якими правами, якими обов'язками, які пільги, які пріоритети вже встановлені для них, тому що, напевно, не всі вони обізнані в цьому матеріалі. Наше завдання – привернути їхню увагу і надати допомогу. І ця допомога має бути молоді не тільки в плані тому, щоб інформаційно їм довести до відома, але і допомогти і в оформленні документів, і в поселенні в гуртожитку, і надати психологічну, соціологічний такий супровід, і консультації, які будуть стосуватися вступної кампанії, і підготовчі курси, якщо потреба буде така. Тому ми готові до відкритої співпраці з таким контингентом молоді. А саме важливе для нас, щоб молодь зрозуміла, яка проживає або на тимчасово окупованих територіях, або яка опинилася там з певних якимись, з певних причин, щоб вона зрозуміла, що для неї відкриті двері закладів вищої освіти. Дуже багато чого треба буде відновлювати, особливо в цих територіях. Тому я бажаю вступникам, які мають мрію, які хочуть вступити, які мають це ціле полягання, щоб ця мрія і це ціле полягання в цьому році у них здійснилося.
1: Без українських документів, без НМТ і навіть дистанційно можна вступити, додав заступник відповідального секретаря приймальної комісії УШНУ Ярослав Смужаниця.
11: По-перше, це допомога таким особам, які часто не мають документів, не мають документів про освіту або мають документи окупованих територій, тому вони звертаються в центри Крим-Донбас, і ми разом із уповноваженим закладом середньої освіти допомагаємо особі отримати наші державні документи про освіту. Тобто вони проходять власне підсумкову державну атестацію з історії української мови і отримують довідку. Відповідно, цю довідку заклад освіти, середньої освіти передає в Державний вищий навчальний заклад Ужгородський університет. І на основі цих документів вони мають право поступати для здобуття вищої освіти. Ті, які перемістилися до 1 жовтня, і ті, які перемістилися після 1 жовтня, вони мають право на квоту 2. При зарахуванні на бюджет, при рекомендації на бюджет, вони в першу чергу рекомендуються на цю форму здобуття освіти. А якщо особа не пройшла відповідно, згідно свого конкурсного бала, тому тоді працює наступний етап – це переведення на вакантні місця.
1: Про переваги Ужгородського університету розповів проректор з науково-педагогічної роботи УЖНО Ігор Король.
12: Університет максимально, навіть під час війни, старається рости, старається рухатися вперед, бути динамічним і максимально йти в Європу, як з точки зору внутрішнього звісту навчального процесу, так і з точки зору матеріального забезпечення навчального процесу. Ну і минулого року ми мали значний приріст кількості вступників. Я думаю, це було результатом вступної такої кампанії інформаційної. І сподіваємося теж, що ми змотивували випускників шкіл Закарпаття, будемо говорити і про інші регіони, вступати в університет в Україні, вибирати Ужгородський національний університет.
1: 1 вересня державна програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. У межах політики «Зроблено в Україні» передбачено грант на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, на масштабування бізнесу від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів. Кошти можна спрямувати на придбання обладнання, ремонт і оренду приміщень, цифровізацію, маркетинг, розвиток виробництва. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Про події війни говорить Стратком.
14: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбурзької області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках. На Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
15: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
14: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
13: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять пам'ятну таблицю загиблому герою Володимиру Думенку. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, відбудеться урочиста подія, присвячена вшануванню пам'яті загиблого на війні захисника Володимира Думенка. Меморіальна дошка на честь героя буде встановлена на фасаді Калуського ліцею номер 5, випускником якого він був. Основні моменти заходу. Локація Калуш, об'єкт вшанування, пам'ять захисника. Місце встановлення, фасад Калуського ліцею номер 5. Цей захід покликаний нагадати громаді про жертовність своїх героїв та увіковічнити їхню пам'ять у місцях, тісно пов'язаних з їхнім життям і навчанням. Військового з Прикарпаття засудили до 5 років ув'язнення після понад півтора року перебування вдома в СЗЧ. Івано-Франківській області суд виніс вирок військовому, засудивши його до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини у період дії воєнного стану. Деталі справи. Обвинувачення стосується самовільного залишення військової частини, що є серйозним порушенням військової дисципліни в умовах надзвичайного правового режиму. Розгляд справи відбувався у суді Івано-Франківської області, де було підтверджено факт правопорушення. За військовим законодавством такі дії несуть кримінальну відповідальність, передбачене суворе покарання. Оцінюються ризики для безпеки та бойової готовності, що виникають внаслідок порушення військової дисципліни під час воєнного стану. Вирок 5 років ув'язнення свідчить про серйозність порушення і прагнення держави забезпечити порядок у війську. Таким чином, рішення суду спрямоване на підтримання законності та дисципліни серед військовослужбовців у критичних умовах дії воєнного стану. На Івано-Франківщині чоловік виявив на горищі рушницю, переробив її і почав стріляти у ліс. Суд визнав особу винною за такими статтями Кримінального кодексу України. Частина перша статті 263 – незаконне поводження зі зброєю. Частина перша статті 263.1 – незаконна переробка вогнепальної зброї. Таким чином, встановлено факт протиправного використання та змінення вогнепальної зброї без відповідних дозволів і ліцензії, що є порушенням кримінального законодавства України. Вирок підкреслює важливість дотримання правил щодо обігу зброї та запобігання її незаконному розповсюдженню. Раптовий виїзд на дорогу призвів до травмування 12-річного велосипедиста на Прикарпатті. Увечері напередодні у селі Серафинці, що входить до Городенківської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Про цей інцидент повідомили у поліції Івано-Франківської області. Обставини події. Місцевий житель 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїжджу частину дороги з правого боку відносно напрямку руху транспортного засобу. У цей момент по дорозі рухався легковий автомобіль Audi A4, за кермом якого перебувала 37-річна мешканка села. Внаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований для надання медичної допомоги. Водійка автомобіля перебувала у тверезому стані. За інформацією з місця події, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. У Тлумацькій центральній міській лікарні починають використовувати адаптивні види спорту. Про це повідомили в медичному закладі. Там зазначили, що реабілітація відбувається через спорт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачівській громаді попрощалися з полеглим захисником Сергієм Світом. В Мукачівській громаді віддали останню шану полеглому захиснику Сергію Світому. Церемонія прощання відбулася у селі Лавки, де воїна провели в останню дорогу після майже півроку невідомості. Він вважався зниклим безвісти. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Сергій Світий торік добровільно став до лав оборонців України. Він служив стрільцем у роті оперативного призначення Сила Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Життя захисника обірвалося 28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Панківка на Донеччині. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Люди на колінах віддали шану загиблому герою. Поховання відбулося на місцевому кладовищі. Схему незаконного виїзду до Словаччини викрили неподалік Ужгорода. На Закарпатті поблизу українсько-словацького кордону правоохоронці викрили та затримали групу осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Операцію провели співробітники Чубського прикордонного загону у районі села Палать-Комарівці Ужгородського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. За даними слідства, організатор схеми була 42-річна мешканка Ужгорода. Вона шукала клієнтів, які хотіли незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску, узгоджувала з ними оплату та координувала їхні дії. До реалізації плану жінка залучила двох спільників, які зустрічали чоловіків і супроводжували їх у прикордонній зоні. Зловмисників затримали під час спроби переправлення двох військовозобов'язаних. Їх зупинили приблизно за 1.5 кілометра до державного кордону. Один з учасників схеми був одягнений у камуфляж, видаючи себе за представника правоохоронних органів. Як встановили слідчі, клієнти вже заплатили за послугу 8 тисяч доларів США. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили готівку та мобільні телефони. Усіх трьох фігурантів затримали відповідно до Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнуть до адміністративної відповідальності. На Ужгородщині пожежу в житловому будинку ліквідували за годину. Напередодні вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку на площі Польовій у селі Мала Добронь Ужгородського району. Власниця помешкання помітила пожежу та оперативно викликала рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули підрозділи вогнеборців з ЧОПа та поста села Велика Добронь. Ліквідація займання тривала приблизно годину. Вогонь охопив площу на 70 квадратних метрів, пошкодивши покрівлю та дерев'яну конструкцію даху. Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на розташовану поруч літню кухню, яка могла постраждати від вогню. Ужгород і Фюрт поглиблюють співпрацю. Німецька делегація з робочим візитом перебувала на Закарпатті. Делегація з міста Фюрт відвідала Ужгород з робочим візитом. До її складу увійшли представники соціальної сфери та громадського сектору. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 12 травня в Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим сержантом Михайлом Михайлюком. Його майже 2 роки вважали безвісти зниклим. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Під час повномасштабного вторгнення боєць воював у складі стрілецького відділення 122-го батальйону Слобожанської десантно-штурмової бригади. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться про те, що військовослужбовець зник безвісти поблизу селища Білогорівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. Михайло Михайлюк загинув 24 червня 2024 року. На Косівщині військовий у СЗЧ напав на медиків швидкої, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Правоохоронці намагалися зупинити порушника шляхом перемовин спочатку та неодноразово попереджали його про наслідки протиправних дій. Однак чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських та кинувся з ножем на правоохоронця. Відповідно, для відвернення нападу працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю і поранив чоловіка в ногу. Після цього нападника поліцейські затримали. Медики разом з правоохоронцями надавали йому допомогу та лікарі госпіталізували його до лікувального закладу. Попередньо слідчі встановили, що фігурант – це 29-річний житель Тлумацького району, військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Також поліцейським відомо, що він приїхав провідати знайому та перебував у стані алкогольного сп'яніння. На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та криміналісти.
1: В Івано-Франківську відбувся благодійний автодень на підтримку Збройних сил України, розповів 402 каналу власник рептоавтомобіля Максим Глубокий.
3: Це «Побєда» ГАЗ-21. Вона в мене з кінця 20-го року. Ми її з колегою придбали спеціально для того, щоб поїхати, як Кузьма Скрябін, в Берлін. Придбали в 20-му році, поїхати хотіли в 21-му, але машина виявилася в стані не досить задовільному, скажімо так. Довелося її дуже багато ремонтувати. 21-го року ми не встигли поїхати, ну а 22-го вже не вийшло. Тому ось вона є, жива, їздить. 5 тисяч кілометрів ми не їздили вже за 5 років. Тобто до Берліна б доїхали, назад би повернулися.
1: Побачити можна було і автомобілі загиблого військовослужбовця Руслана Ганущака, каже голова Прикарпатського автомобільного клубу, дружина полеглого захисника Олександра Кодак.
4: Цей автомобіль не такий старий, як тут на ретро-автомобілі. Він з 88-го року чи з 90-го, можу помилитися, але на цьому автомобілі чоловік їздив, виконував завдання, не бойові, але виконував завдання. Він возив, скажімо, паливо, був ще прицеп, він возив паливо до хамарів і запчастини возив. Якщо він не на бойових, то він повністю на завдання їздив на цьому автомобілі.
1: Цього року вдалося зібрати 1,5 десятка мотоциклів, додав голова Станіславського ретро-клубу Геннадій Козаренко.
5: Це є Honda 1983 року. Вона цікава тим, що це є водянка. На ті роки на кардані вона має дискові тормоза. Вона дуже спритно їде. Ну, з цих років мотоцикл це просто, ну, як на мене, це шедевр японської техніки.
1: Усі зібрані кошти організатори спрямовують на підтримку реабілітаційного центру Франко Гражда, підсумувала голова громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрик.
6: Сьогодні ми проводимо спільно з ретро-виставкою ярмарок наших смаколиків. Дівчата спекли домашній сирник, горішки, домашні смаколики, які зазвичай печуть вдома для своїх. Також ми придумали таку інтерактивну лотерею, де безпрограшно за донат. Дівчата наші роздають побажаннячка за донат. І до нас приєднався фаховий коледж з університету.

0: Дей. Його вважали кламбезві, стає про це повідомили на фейсбук-сторінці Бергівської районної військової адміністрації. Володимир Сідей служив командиром протитанкового відділення з 15 листопада 2024 року. Воїна вважали зниклим безвісти. На Закарпатті правоохоронці затримали трьох підозрюваних у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Це жителі Ужгородського району, 42-річна жінка та чоловіки віком 18 і 26 років. Про це повідомили на сайті поліції в Закарпатській області. За даними правоохоронців, затримані пропонували військовозобов'язаним чоловікам незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску у межах Ужгородського району. За версією слідства, двоє учасників зустрічали клієнтів та супроводжували їх до ще одного спільника, який видавав себе за працівника Державної прикордонної служби. Чоловік був одягнений у військову форму та показував, де перетнути кордон поблизу села Малі Салменці у напрямку Словаччини. Вартість таких послуг становила 4 тисячі доларів з людини. Підозрюваних затримали 9 травня під час спроби переправити через кордон двох чоловіків та отримання грошей. Затриманим повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. На Закарпатті стартував новий конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Герої Закарпаття». Мета проєкту – зберегти пам'ять про захисників і захисниць, які навчалися в місцевих школах і віддали життя у війні за незалежність України, розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Закарпатського обласного ТЦК Євген Грабар.
1: Ми, бачачи, що працюють ПДО, працює учнівський колектив, ми запропонували об'єднати ці зусилля і більш цю роботу для збереження пам'яті про захисників і захисниць України втілити в конкурс. Допомога силам оборони, вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України – це справа всього громадянського суспільства.
0: Учасникам пропонують створити публіцистично-документальні нариси, не лише біографія, а живі історії. Зі спогадами рідних, друзів, вчителів, побратимів організатори радять обирати постаті, про яких досі майже не писали, і доповнювати роботи світлинами або відео, додала керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросинець та виконувачка обов'язків директора Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості «Падіюн» Світлана Ганущина.
2: Ми будемо бачити молодь талановиту, молодь, яка має бути вмотивована, молодь, яка має мати внутрішній цей патріотизм, внутрішню військову підготовленість до тих викликів, які нас можуть чекати і які нас чекають зараз.
3: Саме ми сьогодні живучі і маємо можливість зібрати ті матеріали, які можуть нам дати люди, які є свідками цих всіх подій.
0: Конкурс проходитиме у 2 етапи, розповів офіцер відділення цивільно-військового співробітництва Ужгородського районного ТЦК Олександр Гаврош.
4: Запропоновано, щоб кожна школа вибрала якогось героя, випускника цієї школи, щоб вони разом підготували нарис, великий матеріал від 10 до 20 тисяч знаків, це практично газетна шпальта, тобто не йдеться про якусь коротку замітку, а справді складну пошукову роботу. Якщо візьмуть участь в цих хоча б третина шкіл, то ми будемо мати, скажімо, 100-150 уже нарисів про наших героїв. Чому це важливо робити зараз? Тому що, на жаль, життя короткоплинне, так, і багато людей відходять, багато чого забувається, багато матеріалів, документів губиться, тому не треба чекати.
0: До 1 жовтня Дня захисників і захисниць України роботи відбиратимуть у громадах і районах, а вже за 2 тижні по тому обласний тур. Там фіналісти публічно захищатимуть свої проєкти перед журі. Конкурс вже стартував, авторів найкращих робіт відзначать цінними подарунками, а їхні нариси планують опублікувати онлайн та видати окремою збіркою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді 12 травня попрощаються з військовослужбовцем Йосипом Сеником. Йому було 45 років. Про це повідомили на фейсбуку сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». 12 травня о 14 годині почнеться прощання з померлим воїном у будинку смутку, що на вулиці Ревета 3 в Івано-Франківську. Того ж дня о 15:20 Йосипа Сеника поховають на Алеї Героїв на кладовищі в селі Чуколівка. Пластичні хірурги з Канади, Сполучених Штатів Америки та України провели воїнам реконструктивні операції обличчя, розповіла координаторка міжнародної місії Наталія Комашко.
2: У нас кожна місія по-своєму особлива. Ми все думаємо, що буде менше військових, менше поранень, але їх, на жаль, не стає менше. І ми бачимо ті самі важкі травми, які ми бачили і на початку. Але в нас є пацієнти, які вже були на попередніх місіях, це пацієнти на завершальному етапі. Є пацієнти, які тільки тепер починають лікуватися. Також у нас є пацієнти, які мають вади. Є пацієнти після розщелин піднебіння. От один пацієнт в цій місії, він є цивільний, він є з вадою і так само. Він буде отримує допомогу нашій місії.
1: Ось що розповіли військові, яких оглянули медики та надали допомогу.
3: Ми штурманули окопи, зайшли, все. Ну, вони якось вискочили так, як з-під землі, і закинули гранати. Хлопці мене дали допомогу, тісно перебінтували, і я так і втратив свідомість, а в тому вже. Вже полон. Перев'язки, ото що робили, що більше нічого. Якісь пігулки давали, там не знаю, що не давали. Та більше нічого. І, ну, стягує обличчя, ну, вітром задуває, свіжиться. Діти дуже увагу приділяють, заглядують, рати відкриваються. Ну, щоб більш-менш мені якось зробили це око, поставили якийсь імплант, що більш порівняли ту яму. Ну і мабуть, що все. Так, ще б нюх постановити, бо запах хорошого для мене.
4: Ну що зразу зрозумів, що ока вже нема. Саме перше, тому що ну, хоча б було багато крові, це всього, але ж ну, все-таки щось довжен бачити, так, темнота. А друге, що треба було побратими витягувати, бо теж були травми, там переломи ніг, вони не могли назад залізти до машини, щоб звідти евакуюватися. Ну все було, ще тоді нічого не боліло, на адреналіні чи на чому. Казали, що будуть вставляти імпланта, кістку і робити губу. Там вже буде видно, як скажуть, ну, напевно, треба буде ставити імплант вже. Наскільки мені попередній лікар об'ясняв, що треба зробити ще кістку, тоді можна ставити і протез, чи імплант, що воно там.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, мобілізували батька одинака, який виховував 15-річну доньку. Дитину влаштували в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це під час оперативної наради повідомила завідувачка сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання дітей і служби у справах дітей Калицької міської ради Івана Гвоздецька. З її слів, служба у справах дітей Калицької міської ради підготувала та скерувала листи до Івано-Франківського обласного та Калицького районного територіальних центрів комплектування. Батько єдиний законний представник дитини, інших родичів немає. Відповідно, дитина втрачає право на сім'ю. Після змін до бюджету, які депутати підтримали на минулій сесії Івано-Франківської облради, напередодні затвердили календарні плани основних програм і фінансування заходів, розповів Галичині голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету Назарій Іванів.
5: Це 19 мільйонів гривень заклади охорони здоров'я обласного підпорядкування, це 3 мільйони гривень центр інфекційних захворювань, 5 мільйонів гривень обласна клінічна лікарня, 5 мільйонів гривень центр онкозахворювань, 6 мільйонів 300 тисяч гривень – це обласна дитяча клінічна лікарня. Також 8 мільйонів гривень – це будуть об'єкти соціально-економічного значення. Зокрема, хоч зараз на дворі сонечко, але тим не менше ми готуємося вже до нового опалювального сезону.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув захисник із Закарпаття Михайло Риган із позивним «Бурий». Про це повідомили на фейсбуку сторінці Карпатської Січі. За інформацією 7 травня стало відомо, що військовий загинув. Він служив у 128-й Закарпатській бригаді. В захисника залишилася дружина та двоє доньок. Четвертий край на Ужгород-марафон зібрав майже 1000 учасників, розповіла керівниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.
6: Серед наших дистанцій цей сьогоднішній марафон є дистанція 42,2 кілометри, є напівмарафон, є десятка, а також командна естафета, де 4 особи здолають півмарафон. Крім того, у нас є благодійні 2 кілометри та дитячі 100 та 400 метрів. Кошти, які будуть виручені від крайних Ужгород-марафон, вони підуть на потреби ветеранського хабу, в тому числі команда гладіаторів. Організаторами є громадська організація «Крайна Ужгород-марафон», як ви бачите, повсюду теж управління у справах культури, молоді та спорту нашої Ужгородської міської ради, а також біговий клуб «Уж Ранінг Клаб».
1: Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці, ось що кажуть вони.
7: Це вже другий такий забіг, в якому беру участь, і знову біжу на 10 кілометрів, хочу побити, окрім того, побити попередній свій рекорд, хочу краще пробігти цю десятку. Минулого разу я пробіг за 50 хвилин, 52 секунди, зараз хочу трохи скоріше вкластися в 50. Цей забіг для мене особливий, тому що я хочу присвятити погиблим побратимам. Це Буча, це Козак, це Байкер і ще один хлопець, який і Леший, який віддали життя рівно 4 роки тому назад, 22 року, 3 травня вони загинули під час бойових дій у Донецькій області. Так що я хочу цей забіг присвятити їм.
8: Намагаюся їх відвідувати щонайчастіше. По змозі, якщо я можу прийняти участь, то я практично останні 2 роки я не пропускаю. Я і присмачую перемозі всім нашим військовим, моїм друзям, які на війні і які, на жаль, вже не з нами. І для всіх ужгородців.
9: 7.15 по особистому не вдалося, але добре було бігти, гарна траса, пряма, широка, супер. Був вже особистий рекорд 3 роки тому, ще пару секунд до нього треба потягнутися.
10: Пробігла 10 кілометрів за 40 хвилин, якщо не помиляюсь. Я була перша з дівчат. Я стараюся приймати участь кожного разу, але не дуже виходить, тому що я професійно займаюся атлетикою і не завжди в план входить отакі забіги.
11: Я вже бігаю майже 9 років. Я треную в Одесі, сама тренуюся. І це ми другий раз в Ужгороді. Мені дуже сподобалось у 24-му році, тому я поїхала сьогодні бігти на півмарафон.
12: Просто працюю в Українській академії лідерства, і тут зараз будуть бігти мої студенти, яких я, власне, буду підтримувати на дистанції 21 кілометр.
1: На Закарпатті засудили виконувачку обов'язків начальниці відділення Укрпошти у селі Грушово Тячівського району. Жінка, зловживаючи службовим становищем, використовувала для ігор онлайн-казино кошти, які призначалися для виплати пенсії та соціальної допомоги. Усього на 170 тисяч гривень, про це йдеться у вироку Тячівського районного суду. Слідством встановлено, що у вересні 22-го року винувачена використовувала службовий доступ до готівки, призначений для виплати пенсій і соціальної допомоги. 10 вересня під час перерахунку коштів у відділенні виявлено нестачу 170 тисяч гривень. Згодом ці гроші були відшкодовані. У неї була залежність від ігор, та у період з 1 по 10 вересня вона програла велику суму грошей, приблизно 170-180 тисяч, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Вона хотіла на наступний день позичити у когось кошти та повернути їх назад, проте так сталося, що не змогла. Через це викликали поліцію, у касі була недостача. У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково перерахувала кошти на власні рахунки і використовувала їх в онлайн-казино. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: мене. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Сьогодні в Івано-Франківській громаді стартує місяць здоров'я, розповіла ініціаторка акції Оксана Савчук.
4: Сьогодні медицина міста Івано-Франківська може забезпечити всі вузькопрофільні консультації, всі вузькопрофільних фахівців. Тобто ми констатуємо той факт, що нам, в принципі, достатньо наших сил для того, щоб провести повністю і важливі аналізи, і оглянути наших людей, які до нас прийдуть.
3: Щодо приміських сіл, там працювати матимуть виїзні бригади медиків, додала директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.
5: Доступність медичної допомоги – це те, до чого ми маємо йти. І, власне, вже котрий рік ми є доступні, і це стосується високоспеціалізованої медичної допомоги. Ми можемо собі це зарахувати як великий плюс, тому що, якщо ми проаналізуємо, як в світі це відбувається, то, на жаль, там мешканці не мають такого доступу, коли високоспеціалізована медична допомога йде до пацієнта. Наші громадяни нашої громади мають такий доступ. Це є великий плюс.
3: Дитячій стоматології цього року теж приділили окрему увагу, зазначила начальниця стоматологічної поліклініки Наталія Дземан.
6: Батькам надамо консультації по догляду за ротовою порожниною, по засобах гігієни ротової порожнини, тому що я впевнена, що 70-80% батьків при різноманітті ринку сучасного засобів гігієни не знають практично, як правильно чистити зуби, які засоби гігієни використовувати.
3: До ініціативи приєднався і Центр ментального здоров'я, каже директорка міської клінічної лікарні номер 1 Тереза Стефаньків.
7: Проблеми з ментальним здоров'ям і психічним є практично у 90% людей. Тому ми всіх запрошуємо. Центр не буде виїжджати, але лікарі центру працюють з 8 до 8. Ви можете туди звернутися, у кого є потреба, і отримати консультацію фахову і попрацювати навіть цілими родинами.
3: У Франківську відбувся масштабний велопробіг на підтримку захисників. Ось що 402 каналу розповіли учасники забігу.
8: Ми майже 5 років поспіль брали участь в велопробігі в Харкові. Ми харків'яни, і потім вже тут беремо постійно. Ровер завжди дарує щастя. Якщо у тебе нема ровера, то у неї нема серця. Тому на День з міста це дуже гарний такий захід, який треба продовжувати, брати участь і розвивати. Донати треба підтримувати завжди, і не можна, тобто, ні, свято – це додатковий такий захід, а донати мають бути кожен день, бо кожен день ми маємо говорити дякую нашим захисникам, вони потребують різного, багато.
9: Я буду сьогодні кататись з мамою на великах. Дуже. Я дуже люблю кататись на велосипеді. Я дуже люблю брати участь у таких масштабних заходах.
10: Вперше дуже мріяла побувати з батьками. Трохи було важко, але терпимо. Тільки з татом. Буду брати участь на наступний рік.
11: Перший раз приєднуюся. Тільки нещодавно велосипеда собі купив. Це хендбайк, велосипед з ручним керуванням, дуже зручним приводом. Типу, щоб люди там зі спинальними травмами, з ампутаціями могли повноцінно їздити, відчувати задоволення від їзди на велосипеді. Бо я до поранення, до служби дуже любив їздити на велосипеді. І це повертає трохи задоволення від життя.
3: Обласний фестиваль мистецтва нескорених стартував на Прикарпатті. Захід, що об'єднує ветеранів російсько-української війни та людей з інвалідністю навколо творчості, відбувся в Бурштині. Попереду наступні етапи фестивалю їх проведуть, зокрема, 24 травня в Городенці, 14 червня в Долині, 28 червня в Калачі, 26 липня в Коломиї, 16 серпня в Снятині, 6 вересня в Яремче та 1 жовтня у Косові. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Для молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, держава передбачила спрощення умов вступу до українських закладів вищої освіти, розповіла керівниця обласного департаменту освіти Мар'яна Моросенець.
12: Маємо зараз з вами чітко зорієнтувати цю молодь, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб вони знали, якими правами, якими обов'язками, які пільги, які пріоритети вже встановлені для них, тому що, напевно, не всі вони обізнані в цьому матеріалі. Наше завдання – привернути їхню увагу і надати допомогу. І ця допомога має бути молоді не тільки в плані тому, щоб інформаційно їм довести до відома, але і допомогти і в оформленні документів, і в поселенні в гуртожитку, і надати психологічну, соціологічний такий супровід, і консультації, які будуть стосуватися вступної кампанії, і підготовчі курси, якщо потреба буде така. Тому ми готові до відкриття і співпраці з таким контингентом молоді. А саме важливе для нас, щоб молодь зрозуміла, яка проживає або на тимчасово окупованих територіях, або яка опинилася там з певних якимись певних причин, щоб вона зрозуміла, що для неї відкриті двері закладів вищої освіти. Дуже багато чого треба буде відновлювати, особливо в цих територіях. Тому я бажаю вступникам, які мають мрію, які хочуть вступити, які мають це ціле полагання, щоб ця мрія і це ціле полагання в цьому році у них здійснилося.
3: Без українських документів, без НМТ і навіть дистанційно можна вступити, додав заступник відповідального секретаря приймальної комісії ОШНУ Ярослав Смужаниця.
13: По-перше, це допомога таким особам, які часто не мають документів, не мають документів про освіту або мають документи окупованих територій, тому вони звертаються в центри Крим-Донбас, і ми разом із уповноваженим закладом середньої освіти допомагаємо особі отримати наші державні документи про освіту. Тобто вони проходять власне підсумкову державну атестацію з історії української мови і отримують довідку. Відповідно, цю довідку заклад освіти, середньої освіти передає в державний вищий навчальний заклад Ужгородський університет. І на основі цих документів вони мають право поступати для здобуття вищої освіти. Ті, які перемістилися до 1 жовтня, ті, які перемістилися після 1 жовтня, вони мають право на квоту 2. При зарахуванні на бюджет, при рекомендації на бюджет, вони в першу чергу рекомендуються на цю форму здобуття освіти. А якщо особа не пройшла, відповідно, згідно свого конкурсного бала, тому тоді працює наступний етап – це переведення на вакантні місця.
3: Про переваги Ужгородського університету розповів проректор з науково-педагогічної роботи УЖНО Ігор Король.
14: Університет максимально, навіть під час війни, старається рости, старається рухатися вперед, бути динамічним і максимально йти в Європу, як з точки зору внутрішнього звісту навчального процесу, так і з точки зору матеріального забезпечення навчального процесу. Ну і минулого року ми мали значний приріст кількості вступників. Я думаю, це було результатом вступної такої кампанії інформаційної. І сподіваємося теж, що ми змотивували випускників шкіл Закарпаття, будемо говорити і про інші регіони, вступати в університет в Україні, вибирати Ужгородський національний університет.
3: 1 вересня державна програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. У межах політики «Зроблено в Україні» передбачено грант на старт бізнесу від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, на масштабування бізнесу від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйона з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів. Кошти можна спрямувати на придбання обладнання, ремонт і оренду приміщень, цифровізацію, маркетинг, розвиток виробництва. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Внаслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
17: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
16: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять пам'ятну таблицю загиблому герою Володимиру Думенку. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, відбудеться урочиста подія, присвячена вшануванню пам'яті загиблого на війні захисника Володимира Думенка. Меморіальна дошка на честь героя буде встановлена на фасаді Калуського ліцею номер 5, випускником якого він був. Основні моменти заходу. Локація Калуш, об'єкт вшанування пам'ять захисника. Місце встановлення – фасад Калуського ліцею номер 5. Цей захід покликаний нагадати громаді про жертовність своїх героїв та увіковічнити їхню пам'ять у місцях, тісно пов'язаних з їхнім життям і навчанням. Військового з Прикарпаття засудили до 5 років ув'язнення після понад 1.5 року перебування вдома в СЗЧ. Івано-Франківській області суд виніс вирок військовому, засудивши його до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини у період дії воєнного стану. Деталі справи. Обвинувачення стосується самовільного залишення військової частини, що є серйозним порушенням військової дисципліни в умовах надзвичайного правового режиму. Розгляд справи відбувався у суді Івано-Франківської області, де було підтверджено факт правопорушення. За військовим законодавством такі дії несуть кримінальну відповідальність, передбачене суворе покарання. Оцінюються ризики для безпеки та бойової готовності, що виникають внаслідок порушення військової дисципліни під час воєнного стану. Вирок 5 років ув'язнення свідчить про серйозність порушення і прагнення держави забезпечити порядок у війську. Таким чином, рішення суду спрямоване на підтримання законності та дисципліни серед військовослужбовців у критичних умовах дії воєнного стану. На Івано-Франківщині чоловік виявив на горищі рушницю, переробив її і почав стріляти у ліс. Суд визнав особу винною за такими статтями Кримінального кодексу України. Частина перша статті 263 – незаконне поводження зі зброєю. Частина перша статті 263.1 – незаконна переробка вогнепальної зброї. Таким чином, встановлено факт протиправного використання та змінення вогнепальної зброї без відповідних дозволів і ліцензії, що є порушенням кримінального законодавства України. Вирок підкреслює важливість дотримання правил щодо обігу зброї та запобігання її незаконному розповсюдженню. Раптовий виїзд на дорогу призвів до травмування 12-річного велосипедиста на Прикарпатті. Увечері напередодні у селі Серафинці, що входить до Городенківської громади, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі малолітнього велосипедиста та легкового автомобіля. Про цей інцидент повідомили у поліції Івано-Франківської області. Обставини події. Місцевий житель 2014 року народження, керуючи велосипедом, раптово виїхав на проїжджу частину дороги з правого боку відносно напрямку руху транспортного засобу. У цей момент по дорозі рухався легковий автомобіль Audi A4, за кермом якого перебувала 37-річна мешканка села. Внаслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований для надання медичної допомоги. Водійка автомобіля перебувала у тверезому стані. За інформацією з місця події, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху. У Тлумацькій центральній міській лікарні починають використовувати адаптивні види спорту. Про це повідомили в медичному закладі. Там зазначили, що реабілітація відбувається через спорт. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Мукачівській громаді попрощалися з полеглим захисником Сергієм Світем. В Мукачівській громаді віддали останню шану полеглому захиснику Сергію Світому. Церемонія прощання відбулася у селі Лавки, де воїна провели в останню дорогу після майже півроку невідомості. Він вважався зниклим безвісти. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Сергій Світей торік добровільно став до лав оборонців України. Він служив стрільцем у роті оперативного призначення Сила Свободи 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Життя захисника обірвалося 28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Панківка на Донеччині. Попрощатися з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці громади. Люди на колінах віддали шану загиблому герою. Поховання відбулося на місцевому кладовищі. Схему незаконного виїзду до Словаччини викрили неподалік Ужгорода. На Закарпатті поблизу українсько-словацького кордону правоохоронці викрили та затримали групу осіб, причетних до незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Операцію провели співробітники Чубського прикордонного загону у районі села Палать-Комарівці Ужгородського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. За даними слідства, організатор схеми була 42-річна мешканка Ужгорода. Вона шукала клієнтів, які хотіли незаконно перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску, узгоджувала з ними оплату та координувала їхні дії. До реалізації плану жінка залучила двох спільників, які зустрічали чоловіків і супроводжували їх у прикордонній зоні. Зловмисників затримали під час спроби переправлення двох військовозобов'язаних. Їх зупинили приблизно за 1.5 кілометра до державного кордону. Один з учасників схеми був одягнений у камуфляж, видаючи себе за представника правоохоронних органів. Як встановили слідчі, клієнти вже заплатили за послугу 8 тисяч доларів США. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили готівку та мобільні телефони. Усіх трьох фігурантів затримали відповідно до Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо запобіжного заходу. Чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, притягнуть до адміністративної відповідальності. На Ужгородщині пожежу в житловому будинку ліквідували за годину. Напередодні вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку на площі Польовій у селі Мала Добронь Ужгородського району. Власниця помешкання помітила пожежу та оперативно викликала рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події прибули підрозділи вогнеборців з ЧОПа та поста села Велика Добронь. Ліквідація займання тривала приблизно годину. Вогонь охопив площу на 70 квадратних метрів, пошкодивши покрівлю та дерев'яну конструкцію даху. Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я на розташовану поруч літню кухню, яка могла постраждати від вогню. Ужгород і Фюрт поглиблюють співпрацю. Німецька делегація з робочим візитом перебувала на Закарпатті. Делегація з міста Фюрт відвідала Ужгород з робочим візитом. До її складу увійшли представники соціальної сфери та громадського сектору. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді 12 травня попрощаються з військовослужбовцем Йосипом Сеником. Йому було 45 років. Про це повідомили на фейсбуку сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». 12 травня о 14 годині почнеться прощання з померлим воїном у будинку смутку, що на вулиці Ребета 3 в Івано-Франківську. Того ж дня о 15:20 Йосипа Сеника поховають на Алеї Героїв на кладовищі в селі Чуколівка. Пластичні хірурги з Канади, Сполучених Штатів Америки та України провели воїнам реконструктивні операції обличчя, розповіла координаторка міжнародної місії Наталія Комашко.
2: У нас кожна місія по-своєму особлива. Ми все думаємо, що буде менше військових, менше поранень, але їх, на жаль, не стає менше. І ми бачимо ті самі важкі травми, які ми бачили і на початку. Але в нас є пацієнти, які вже були на попередніх місіях, це пацієнти на завершальному етапі. Є пацієнти, які тільки тепер починають лікуватися. Також у нас є пацієнти, які мають вади. Є пацієнти після розщелин піднебіння. От один пацієнт в цій місії, він є цивільний, він є з вадою і так само. Він буде отримує допомогу в нашій місії.
1: Ось що розповіли військові, яких оглянули медики та надали допомогу.
3: Ми штурманули окопи, зайшли, все. Вони якось вискочили так, як з-під землі, і закинули гранати. Хлопці мене дали допомогу, тісно перебінтували, і я так і втратив свідомість, а потім вже полон. Перев'язки, ото що робили, все. Більше нічого. Пігулки давали, там не знаю, що не давали, там більше нічого. Стягує обличчя, вітром задуває, свіжиться. Діти дуже увагу приділяють, заглядують, рти відкриваються. Щоб більш-менш мені якось зробили це око, поставили якийсь імплант, більш порівняли ту яму. І, мабуть, що все. Так, ще би нюх постановити, бо запах хорошого немає.
4: Що зразу зрозумів, що ока вже нема, саме перше, тому що хоча б було багато крові, це всього, але ж все-таки щось должен бачити, тімнота. А друге, що треба було побратими витягувати, бо теж були травми, там переломи ніг, вони не могли назад залізти до машини, щоб звідти евакуюватися. Все було. Ще тоді нічого не боліло, на адреналіні чи на чому. Казали, що будуть вставляти імпланта, кістку і робити губу. Там вже буде видно, як скажуть, напевно, треба буде ставити імплант вже. Наскільки мені попередній лікар об'ясняв, що треба зробити ще кістку, тоді можна ставити і протез, чи імплант, що воно там.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, мобілізували батька одинака, який виховував 15-річну доньку. Дитину влаштували в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Про це під час оперативної наради повідомила завідувачка сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання дітей Служби у справах дітей Калицької міської ради Івана Гвоздецька. З її слів, Служба у справах дітей Калицької міської ради підготувала та скерувала листи до Івано-Франківського обласного та Калицького районного територіальних центрів комплектування. Батько – єдиний законний представник дитини, інших родичів немає. Відповідно, дитина втрачає право на сім'ю. Після змін до бюджету, які депутати підтримали на минулій сесії Івано-Франківської облради, напередодні затвердили календарні плани основних програм і фінансування заходів, розповів Галичині голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету Назарій Іванів.
5: Це 19 мільйонів гривень заклади охорони здоров'я обласного підпорядкування, це 3 мільйони гривень центр інфекційних захворювань, 5 мільйонів гривень обласна клінічна лікарня, 5 мільйонів гривень центр онкозахворювань, 6 мільйонів 300 тисяч гривень – це обласна дитяча клінічна лікарня. Також 8 мільйонів гривень – це будуть об'єкти соціально-економічного значення. Зокрема, хоч зараз на дворі сонечко, але тим не менше ми готуємося вже до нового опалювального сезону.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На фронті загинув захисник із Закарпаття Михайло Риган із позивним «Бурий». Про це повідомили на фейсбук-сторінці Карпатської Січі. За інформацією 7 травня стало відомо, що військовий загинув. Він служив у 128-й Закарпатській бригаді. В захисника залишилася дружина та двоє доньок. Четвертий край на Ужгород-марафон зібрав майже 1000 учасників, розповіла керівниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук.
2: Серед наших дистанцій цей сьогоднішній марафон є дистанція 42,2 кілометри, є напівмарафон, є десятка, а також командна естафета, де 4 особи здолають півмарафон. Крім того, у нас є благодійні 2 кілометри та дитячі 100 та 400 метрів. Кошти, які будуть виручені від крайних Ужгород-марафон, вони підуть на потреби ветеранського хабу, в тому числі команда гладіаторів. Організаторами є громадська організація «Крайна Ужгород-марафон», як ви бачите, повсюду теж управління у справах культури, молоді та спорту нашої Ужгородської міської ради, а також біговий клуб «Уж Ранінг Клаб».
1: Дистанцію бігли чоловіки і жінки, дебютанти і вже досвідчені марафонці. Ось що кажуть вони.
3: Це вже другий такий забіг, в якому беру участь. І знову біжу на 10 кілометрів, хочу побити, окрім того, побити попередній свій рекорд, хочу краще пробігти цей, цю десятку. Минулого разу я пробіг за 50 хвилин, 52 секунди, зараз хочу трохи скоріше вкластися в 50. Цей забіг для мене особливий, тому що я хочу присвятити погиблим побратимам. Це Буча, це Козак, це Байкер і ще один хлопець, який, і Леший, який віддали життя рівно 4 роки тому назад, 22 року, 3 травня вони загинули під час бойових дій у Донецькій області. Так що я хочу цей забіг присвятити їм.
4: Намагаюся їх відвідувати щонайчастіше по змозі, якщо я можу прийняти участь. Я практично останні два роки я не пропускаю. Я її присвячую перемозі всім нашим військовим, моїм друзям, які на війні і які, на жаль, вже не з нами. І для всіх ужгородців.
5: 7.15 по особистому не вдалося, але добре було бігти, гарна траса, пряма, широка, супер. Був вже особистий рекорд 3 роки тому, ще пару секунд до нього треба потягнутися.
6: Пробігла 10 кілометрів за 40 хвилин, якщо не помиляюся. Я була перша з дівчат. Я стараюся приймати участь кожного разу, але не дуже виходить, тому що я професійно займаюся атлетикою і не завжди в план входить отакі забіги.
7: Я вже бігаю майже 9 років. Я треную в Одесі, сама тренуюся. І це мій другий раз в Ужгороді. Мені дуже сподобалось у 24-му році, тому я поїхала сьогодні бігти на півмарафон.
8: Просто працюю в Українській академії лідерства, і тут зараз будуть бігти мої студенти, яких я, власне, буду підтримувати на дистанції 21 кілометр.
1: На Закарпатті засудили виконувачку обов'язків начальниці відділення Укрпошти у селі Грушово Тячівського району. Жінка, зловживаючи службовим становищем, використовувала для ігор онлайн-казино кошти, які призначалися для виплати пенсії та соціальної допомоги. Усього на 170 тисяч гривень просідається вироку Тячівського районного суду. Слідством встановлено, що у вересні 22-го року винувачена використовувала службовий доступ до готівки, призначений для виплати пенсій і соціальної допомоги. 10 вересня під час перерахунку коштів у відділенні виявили нестачу 170 тисяч гривень. Золом ці гроші були відшкодовані. У неї була залежність від ігор, та у період з 1 по 10 вересня вона програла велику суму грошей, приблизно 170-180 тисяч, і не знала, що робити. Тому вирішила взяти гроші з мішка. Вона хотіла на наступний день позичити у когось кошти та повернути їх назад, проте так сталося, що не змогла. Через це викликали поліцію, у касі була недостача. У суді жінка визнала провину та пояснила, що частково перерахувала кошти на власні рахунки і використовувала їх в онлайн-казино. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: одинок, якщо ти моїх кол.
1: Загальна національна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Тлумачі спалахнула пожежа в господарській споруді та в гаражі. Напередодні в місті Тлумач на Івано-Франківщині в Івано-Франківському районі сталася пожежа, внаслідок якої загорілися дві споруди – господарська будівля та автогараж. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Пожежно-рятувальні служби оперативно прибули на місце займання та здійснили необхідні заходи для ліквідації вогню. Завдяки оперативності та професіоналізму рятувальників пожежу швидко погасили, що запобігло поширенню вогню на сусідні споруди. Наразі інформацію про причини виникнення пожежі та збитки уточнюють. Рятувальні служби продовжують вести розслідування, щоб встановити усі обставини інциденту. Суд відмовив у позові проти готелю «Дністер» через відсутність у громадської організації права подавати такі вимоги. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення відмовити у задоволенні позову громадської організації «Мультимедійна лабораторія». Позивач вимагав зобов'язати власницю будівлі, що раніше була готелем «Дністер», повернути пам'ятку архітектури до її первісного вигляду, скасувати право власності на об'єкт, що пройшов процес реконструкції. Суд, розглянувши обставини справи, ухвалив рішення, яке не підтримало вимоги організації. Таким чином, право власності на реконструйований будинок зберігається за нинішньою власницею без необхідності відновлення його історичного вигляду. Кризова ситуація в Калуші через банкрутство «Карпатнафтохіму». У місті Калуша, що розташоване в Івано-Франківській області, виникла критична проблема, пов'язана з роботою очисних споруд заводу «Карпатнафтохім». Мер міста, підкреслюючи надзвичайність ситуації, оголосив про намір звернутися до Офісу президента України з метою пошуку ефективного рішення та врегулювання цієї проблеми. Екологічна загроза. Критичний стан очисних споруд заводу «Карпатнафтохім» загрожує екологічній безпеці міста та навколишніх територій. Місцева влада визнає гостроту проблеми і готова координувати дії для її швидкого усунення. Звернення до найвищого рівня виконавчої влади свідчить про необхідність залучення додаткових ресурсів та підтримки для вирішення питань екології. Таким чином, в Калуші відбувається системна реакція на екологічну загрозу, що полягає у вжитті кроків для співпраці з державними структурами задля забезпечення стабільної та безпечної роботи промислового підприємства. Мандрівники поїхали з Франківщини на Говерлу, але опинилися на Закарпатті. Напередодні ввечері двоє туристів з Київської області заблукали у Карпатах у районі гори Говерла, поблизу полонини Кузнєска. За інформацією рятувальників, мандрівники вирушили у похід з Івано-Франківщини, однак згодом опинились на території Закарпатської області. Через це їх пошуком займалися рятувальники. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Прикарпаття. Ця подія висвітлює важливість підготовки та дотримання маршруту під час гірських походів, а також необхідність оперативного реагування служб порятунку у разі надзвичайних ситуацій. Студентка УКД зайняла перше місце у всеукраїнському змаганні наукових робіт. Дар'я здобула перемогу з науковою роботою під назвою «Добровільна згода в кримінальному праві від презумпції недовіри до потерпіло-орієнтованого правосуддя». У своїй дослідницькій праці студентка проаналізувала трансформації вітчизняного кримінального права, зокрема процес переходу від парадигми опору до моделі згоди в контексті впровадження положень Стамбульської конвенції. Про це повідомили у навчальному закладі області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливає.

Бог знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреда змивалась, в мейк обралася з тіми шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже летіли.

0: Гуцульське радіо.
1: Everyone knows. The story has become a legend.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Сумна звістка з Берегівського району. Загинув захисник. У Берегівському районі знову сумна звістка. Громада зазнала ще однієї тяжкої втрати. Підтверджено загибель українського військовослужбовця, який з 15 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Берегівської районної військової адміністрації. Захищаючи Україну та виконуючи бойове завдання, загинув командир протитанкового відділення, молодший сержант Володимир Сідей, 1974 року народження, житель села Батрать Батівської громади. Він до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. В Ужгороді патрульні зупинили п'яного водія Volkswagen без прав. В Ужгороді патрульні поліцейські притягнули до відповідальності водія автомобіля Volkswagen, який керував транспортом у стані алкогольного сп'яніння та без прав. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Сергія Мартина. Правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Запах алкоголю з порожнини рота. Огляд провели на місці зупинки. Результат тесту показав 2,51 проміла алкоголю. Водій з результатом погодився. Також патрульні встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами за рішення суду. На порушника склали адміністративні матеріали за повторне упродовж року керування у стані сп'яніння та за повторне керування особою, позбавленою права керування. Загальна сума штрафів становить понад 74 тисячі. Гривень. Слідчі дії наразі тривають. Закарпатські митники переймають європейський досвід мобільного контролю у Чехії. Представники закарпатської митниці здійснили робочий візит до чеського міста Бржрецлав, де ознайомилися з практиками мобільного митного контролю, які застосовують їхні колеги з митного управління в Брно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. Під час зустрічі українській делегації презентували сучасні європейські підходи до оперативного контролю, а також технічне оснащення мобільних підрозділів, що працюють безпосередньо на автошляхах. Особливу увагу приділили практичному аспекту – роботі мобільних груп на міжнародній автомагістралі Д2. Фахівці з України детально вивчили методи аналізу ризиків, процедури митного контролю та інноваційні технічні рішення для виявлення правопорушень. Набуті знання закарпатські митники планують використовувати для підвищення ефективності поглибленого огляду транспортних засобів. За підсумками візиту, сторони домовилися про подальший обмін досвідом, інформацією та розширення співпраці у сфері економічної безпеки. Українська сторона також висловила вдячність чеським колегам за відкритість до професійного діалогу та готовність ділитися практичними напрацюваннями. Ужгород приймає фінал всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026». Ужгород цими днями став освітнім центром України. В обласному центрі проходить фінал всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2026». Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Закарпаття вперше в історії приймає фінальний етап конкурсу одразу у чотирьох номінаціях – початкова освіта, англійська мова, математика та громадянська освіта. До Ужгорода приїхали 48 педагогів з різних областей України. Упродовж тижня вони демонструватимуть професійні навички, сучасні методики навчання та авторські підходи до викладання на базі чотирьох закладів освіти міста. Під час відкриття фінального етапу Оксан Лісовий у відеозверненні подякував вчителям за щоденну працю та наголосив, що саме педагоги формують покоління сильних, свідомих і відповідальних українців. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишені й оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучили загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступені. Упання наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією. Та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька-одинака дитину помістили до Центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації. Дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Крізь темряви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. На Рахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я – ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалися оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм, державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

що буде не колись, а скоро. Запалають ідеями люди, замаю рецтя і прапори. Все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу, і ніколи не встануть, згину, не на мить, на вічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: світ завжди в тобі.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
2: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до виліту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
0: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишені й оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучили загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступеня наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією, та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до Центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації. Дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульская.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. На Рахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України, солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна, безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалося оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте, була в Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачеві відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила запис, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачевському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачевського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно на різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8 тисяч дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачеві відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила записку, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачевському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачевського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортно та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестово-Возвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти. Наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники. Потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини. Необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все, що викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів Департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий Скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі». Адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород». Комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів «Камікадзе» та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортності та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти. Наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники. Потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини. Необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття, зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все ще викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів Департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий Скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі» – адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород» – комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по важливих об'єктах противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено нафтопереробний завод у місті Орськ Оренбургської області Росії. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод, який випускає понад 30 видів нафтопродуктів, задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Українські воїни також уразили ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Пункт управління артилерійської бригади противника на Луганщині, склад боєприпасів на Донеччині та місце базування катерів противника в акваторії Чорного моря. Міністерство оборони України проаналізувало найбільші втрати ворога внаслідок уражень, які сили оборони здійснили засобами середньої дальності упродовж квітня. За даними Генштабу ЗСУ, за місяць уражено щонайменше 25 великих об'єктів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій противника. Крім цього, зруйновано понад 55 об'єктів воєнної логістики та складів, 33 об'єкти інфраструктури управління БПЛА, близько 17 командно-спостережних пунктів і пунктів управління та завдано понад 20 ударів по живій силі противника. У Міністерстві оборони наголошують, що квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження ворога. Зокрема, засліплення систем ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БПЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Українські удари середньої дальності охопили тимчасово окуповані території 4 областей, Крим, а також 5 прикордонних регіонів Росії. «25 цивільних, серед яких двоє дітей, отримали допомогу від психологів-рятувальників цієї ночі через атаку Росії на Одесу та область. В Одесі внаслідок ударів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 5 людей дістали поранення. У лікарнях Дніпра залишаються 9 людей, які дістали поранення внаслідок російських атак на місто у четвер. Ворожі дрони знищили автобус, цивільні авто, пошкодили житлові будинки». Росія продовжує атакувати українську енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти. Президент України зазначив, що ці удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Українські далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це обмежує можливості Росії затягувати цю війну, акцентував глава держави. «210 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю», повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько 140 – шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 190 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 138 за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку кількість атак російських загарбників упала до 26. На Гуляйпільському – 19, на Костянтинівському – 16. Найменше боєзіткнень – по 2, на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У четвер противник завдав 76 авіаційних ударів, скинув 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9499 дронів камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 3 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 1 артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та 1 інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1420 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1924 безпілотних літальних апарати, 403 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Село Корчаківка Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. А інформація про начебто його захоплення росіянами не відповідає дійсності. У повідомленні угруповання військ «Курськ» зазначається, що ворог поширив чергову брехню про нібито захоплення цього населеного пункту. Такі заяви пов'язані із російським синдромом так званої «червоної дати», якою вони вважають 1 травня. І до цієї дати російським офіцерам критично потрібні перемоги. Угруповання військ «Курськ» заявляє, що жодного просування ворога в районі села Корчаківка немає. Сили оборони України впевнено тримають фронт, йдеться у повідомленні. Міністерство оборони України оголосило про закупівлю 8000 дронів-перехоплювачів «Октопус» для посилення протиповітряної оборони. Як підкреслив міністр, держава масштабує виробництво ефективних рішень, які вже дали результат на полі бою. «Октопус» – це перехоплювач шахедів з автоматичним донаведенням, розроблений у Збройних силах України. На сьогодні британський уряд та 29 українських компаній отримали ліцензії на виробництво. 4 з них уже уклали державні контракти на постачання. Це стало можливим завдяки рішенню уряду, яке відкрило передачу військових технологій недержавним виробникам. Це дає змогу швидко нарощувати виробництво та закривати потребу фронту, додав міністр оборони України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульское радио.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець Снятинської громади Василь Горбуля. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
2: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись, в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є, проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграється. Це і низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
1: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
1: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
4: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
1: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
5: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так, діти є якби такою теж десь і центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори, це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
1: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
6: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
2: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерегівських програмах, а всю частину країни.
1: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Онкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
3: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні. Це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут, у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нашого у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин, бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент йде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції, і наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
1: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
4: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем, розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.
5: Who knows what evil lurks in the heart?

0: війни, говорить Стратком.
1: Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст. Про це повідомило командування ВМС ЗСУ. Наслідок удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ Росії «Соболь» та протидиверсійний катер «Грачонок». Противник зазнав безповоротних та санітарних втрат. Зазначається, що уражені катери належать до ключових одиниць берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ Росії, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Одразу два російських гелікоптери уразили оператори сил безпілотних систем ЗСУ у Воронезькій області. За даними об'єктивного контролю, на момент ураження повітряні судна перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. Після уточнення координат цілей оператори завдали послідовних ударів безпілотниками. Уражені – транспортний гелікоптер Мі-17 та ударний Мі-28. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 177 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 41 атака російських загарбників, на Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У середу противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дрони «Камікадзе» і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 48 із реактивних систем залпового вогню. Загальні втрати противника – 1470 осіб убитими та пораненими, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони і пункт управління БПЛА. Підбили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 119 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 2 вертольоти, 375 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Відтак, командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною, яка має бути проведена у строк не пізніше 1 місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів. Також наказ визначає обов'язкове проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони, підкреслив головком Збройних сил. Одну балістичну ракету і 206 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 140 шахеди. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 172 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. надійний захист міст і селищ, критичної інфраструктури та інших об'єктів від повітряних атак противника – тема наради щодо нарощення спроможностей сил оборони України. Зазначається, що так звана «мала ППО» продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БПЛА-перехоплювачів, вибудовано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей. На ешелонах, які забезпечують сили безпілотних систем, знешкоджується кожен другий ворожий ударний дрон. Водночас, окрему увагу, головком ЗСУ приділив підвищенню ефективності роботи ППО повітряних сил на третьому ешелоні. За його словами, необхідно посилити підготовку екіпажів безпілотників-перехоплювачів. Також головнокомандувач відзначив роль армійської авіації. У квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих дронів. Учасники наради окремо обговорили посилення зв'язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для дронів-перехоплювачів. Україна отримала мобільні тренажери винищувачів F-16, які дозволять пришвидшити підготовку пілотів, підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей та посилити захист неба. Про це повідомив міністр оборони. За його словами, мобільні тренажери поставлені додатково до стаціонарних. Завдяки ним пілоти можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до вильоту. Міністр висловив вдячність партнерам коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку. Із Днем прикордонника України привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України зазначив, що тисячі сильних і досвідчених тримають оборону від державного кордону до найгарячіших напрямків. Служба воїнів – це не лише контроль рубежів. Це бойова робота поруч з іншими в силах оборони. Це стримування ворога, розвідка, евакуація, захист людей у прикордонні і виявлення ДРГ. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що воїни Держприкордонслужби гідно виконують бойові завдання на фронті російсько-української війни пліч-опліч із побратимами з інших підрозділів Сил оборони, стримують і нищать російських окупантів. Нагадаємо, що День прикордонника в Україні відзначають щорічно 30 квітня. Цей день присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину сходу України, вийшла на міжнародно визнаний кордон УНР з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у Коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горболя. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
2: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграє це і низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
1: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючий автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
1: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
4: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
1: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
5: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так? Діти є якби такою теж десь центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори, це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
1: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
6: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
2: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на, там, умовно, на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерегівських програмах, а всю частину країни.
1: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Онкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
3: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні. Це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут, у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нас, щоб у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин, бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини, вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції, і наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
1: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
4: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем, розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підсанкційний танкер «Маркіз» уражено у середу вранці у Чорному морі підрозділом Військово-морських сил Збройних сил України. За повідомленням Генштабу ЗСУ, ураження здійснене із застосуванням двох морських безекіпажних катерів за 200 кілометрів на південний схід від міста Туапсе, що у Росії. Зазначається, що на час ураження судно було в дрейфі, без вантажу, ймовірно, очікувало завантаження в морі від іншого судна. Також на танкері був вимкнутий сигнал, за допомогою якого відбувається ідентифікація суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинту рульової групи та машинного відділення. Ступінь пошкоджень уточнюється. Танкер «Маркіз» перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів. Безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України уразили ворожу базу зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму. На оприлюднених відеокадрах видно пожежі в укриттях. За інформацією командування ССО, прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Підпільники руху опору неодноразово фіксували пуски з цієї локації. Ворожі ракети звідти могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, йдеться у повідомленні від Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті кількість бойових зіткнень зменшилась – 189 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку найбільш гаряче – 48 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 29, на Костянтинівському – 21. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку. На Краматорському та Оріхівському минулої доби – затища. У вівторок противник завдав 84 авіаційних удари, скинувши 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління безпілотними літальними апаратами, 5 районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1180 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 1775 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «171 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників – близько 120 шахеди. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 154 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, зокрема розширенням мобілізації. Про це президент України повідомив за результатами доповіді очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони. За його словами, українська розвідка має документи російського генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва. Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії. Причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат. Глава держави зазначив, що завданням на сьогодні є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат загарбників, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї та нафтової галузі.
3: Мир вони не планують. На жаль, ми сприймаємо це тверезо. Ми будемо захищати себе, ми будемо захищати Україну. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо. І ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.
1: До кінця другого кварталу Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю дронів власного виробництва для Сил оборони України. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондент «Укрінформу». Цей оборонний пакет є частиною коштів із нещодавно розблокованого кредиту Європейського Союзу на загальну суму 90 мільярдів євро. Поки Росія посилює агресію, Європа посилює підтримку України, заявила очільниця Єврокомісії. Вона також пояснила, що 2/3 коштів цього кредиту будуть спрямовані на оборонні потреби України.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Матієвецької громади Миколи Никифорока. Він поліг 12 червня минулого року на Донеччині. Про це інформують на фейсбук-сторінці Центральної бібліотеки Матієвецької громади. Микола Никифорок служив гранатометником 108-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Схід». Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Мирне Покровського району. На Прикарпатті фіксують зниження захворюваності на туберкульоз, розповіла керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
2: Загальноукраїнський показник – це є 38 випадків на 100 тисяч населення. В розрізі західного регіону наша область має показник 35,7. Це говорить про те, що все-таки в нас налагоджений процес своєчасної діагностики та маршрутизації цих пацієнтів і своєчасного надання медичної допомоги. Щодо показників районів, то за останні роки лідерами по кількості хворих по туберкульозу є Івано-Франківський район, Коломийський та Калузький район. Найнижчий рівень захворюваності реєструється у Верховинському та Косівських районах. Один із сучасних методів діагностики туберкульозу за допомогою здійснюється за допомогою приладу GenExpert, яким оснащені в нас на сьогодні 7 закладів охорони здоров'я і з організованою чіткою логістикою доставки біоматеріалу. Власне, це обладнання закуплено за кошти глобального фонду і за перший квартал 2026 року загалом здійснено 1172 дослідження, із них 8,2% є позитивними.
1: При вчасній діагностиці туберкульоз повністю виліковний, додав гендиректор Центру інфекційних захворювань Ігор Рудко.
3: Туберкульоз виліковний на 100%. Якщо діагноз поставлений вчасно і призначено лікування, 100% людина буде здоровою. Другий момент. У нашій області є всі сили, засоби і можливості для досягнення цього результату. Ми маємо повністю і кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, а також, що важливо, і всі необхідні ліки і вироби медичного призначення. Лікування туберкульозу – це є дуже дороговартісний процес, і держава спільно разом з донорами, з глобальним центром 100% забезпечують нас всіма препаратами і всіма розхідними матеріалами для діагностики туберкульозу.
1: В Івано-Франківській громаді комунальні підприємства відкрили орієнтовно 100 вакансій для мешканців. Найбільше кадрів потребують комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» та комунальне підприємство «Електроавтотранс». Серед пропозицій є робота для працівників благоустрою, водіїв автобусів та інших спеціалістів. Серед актуальних вакансій також зазначені слюсарі, асфальтобетонники, прибиральники та соціальні працівники. У переліку є інші спеціальності, необхідні для роботи комунальних підприємств Івано-Франківської громади.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час російської повітряної атаки на Закарпаття очевидці повідомили про фіксацію дронів-камікадзе в різних районах області. За словами місцевих жителів, один шахет вибухнув поблизу Сваляви. Ще один російський дрон пролетів на територію Міжгірщини. Було добре чути характерний звук двигуна безпілотника. Наразі офіційна інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Майже 1,5 мільйона гривень фінансової підтримки ветеранам, військовослужбовцям та родинам полеглих захисників виділили у Мукачеві. Рішення схвалив виконавчий комітет. У межах міської програми допомогу можуть отримати військові на лікування після поранень бійці, які повернулися з полону, діти загиблих героїв до 18 років, а також родини полеглих захисників, розповіла заступниця начальника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
2: Найбільше звернень у нас на сьогодні це на ремонт житла. 36 осіб це можуть отримати або безпосередньо самі ветерани, учасники бойових дій, або члени їх родини. Головна умова, щоб належало житло на праві приватної власності або заявнику, або членам їх родини – чоловік, дружина, батьки і діти. Також 7 осіб отримують матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч за поранення, захворювання, які пов'язані із захистом батьківщини. Одна особа, яка перебувала в полоні, була повернута в результаті обміну, також отримає 50 тисяч гривень. На жаль, так ви влучно сказали, зауважили, що у нас отримують 3 родини за загиблих по 100 тисяч. Одна родина звернулася 90 тисяч на надгробок або пам'ятник, що вони забажають поставити. І родина отримає на дітей до 18 років, чиї батьки загинули під час безпосередньої участі. 2 особи опинилися в складних життєвих обставинах, і одна особа – це особи, які мають право за особливі заслуги перед батьківщиною на отримання грошової компенсації за використання високооктанового бензину.
1: Хостел цього року відзначив 936-ту річницю з дня заснування. Для жителів громади підготували програму, в якій згадали і про полеглих героїв, розповів першому закарпатському виконувач обов'язків міського голови Василь Губель.
3: Ми відзначили всіх тих, хто здійснює трудову діяльність на благо нашої територіальної громади. Таких людей багато, але ми кожний рік на кожних заходах людям нашим дякуємо, щоб всіх хостяни бачили тих людей, які надають послуги у освіті, в медицині, у комунальній сфері, у галузі культури. Одним словом, ми постаралися так, що осягнути всі сфери діяльності нашої територіальної громади і всі люди, хто на обласні нагороди, хто на обласну раду, районну військову адміністрацію, ну і, звичайно, міська територіальна громада. Ідемо далі, рухаємося, розвиваємо нашу територіальну громаду на благо наших дітей, на благо наших жителів і, звичайно, завдячуючи нашим воїнам, яким ми віддаємо шану загиблим, а за яких молимося, щоб вони повернулися додому живі.
1: Долучився до вітання очільник області Мирослав Білецький.
4: Вчора у нас був день пам'яті і день перемоги. І це дуже доречно згадати, що саме тут, в Кущині, на Червоному полі, на Красному полі, наші закарпатці, хустяни, дали перший бій нацизму, окупанту, перший бій Європи відбувся тут. І нам є чим гордитися. Дійсно, цього міста є дуже славетна історія. Але що таке історія без його мешканців? Я хочу відзначити дуже потужних, трудолюбивих вчителів, лікарів, волонтерів, бізнесменів, підприємців, які тримають на плечах своє місто. Але я хочу згадати за наших військових, за наших хлопців, які зараз на передовій дають нам можливо провести це свято під нашим прапором жовто-блакитним.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень – 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17, найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, старт якої очікують у червні. Міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишеній оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучили загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступені наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією, та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до Центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини – її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації – дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. На Рахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України, солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я – ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалися оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: музику.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Грузинское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Давай забудем все, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборем, все викинемо.

тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той ми знає.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачеві відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила записку, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачевському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачевського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований не подалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно на різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфорту та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти – наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники, потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини, необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все, що викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент», проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені», програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий Скорпіон», психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі», адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород», комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор», спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного в пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17, найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів «Камікадзе» та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували Сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, старт якої очікують у червні. Міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горбуля. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
2: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є. Проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно-цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграє це і низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
1: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
1: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
4: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
1: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
5: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так? Діти є якби такою теж десь центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори, це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
1: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
6: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
2: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовуються і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерревських програмах, а всю частину країни.
1: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Онкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
3: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні. Це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут, у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нас, щоб у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин. Бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
1: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
4: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сто 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у Коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Матієвецької громади Миколи Никифорока. Він поліг 12 червня минулого року на Донеччині. Про це інформують на фейсбук-сторінці Центральної бібліотеки Матієвецької громади. Микола Никифорок служив гранатометником 108-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Схід». Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Мирне Покровського району. На Прикарпатті фіксують зниження захворюваності на туберкульоз, розповіла керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
2: Загальноукраїнський показник – це є 38 випадків на 100 тисяч населення. В розрізі західного регіону наша область має показник 35,7. Це говорить про те, що все-таки в нас налагоджений процес своєчасної діагностики та маршрутизації цих пацієнтів і своєчасного надання медичної допомоги. Щодо показників районів, то за останні роки лідерами по кількості хворих по туберкульозу є Івано-Франківський район, Коломийський та Калузький район. Найнижчий рівень захворюваності реєструється у Верховинському та Косівських районах. Один із сучасних методів діагностики туберкульозу здійснюється за допомогою приладу GenExpert, яким оснащені в нас на сьогодні 7 закладів охорони здоров'я і з організованою чіткою логістикою доставки біоматеріалу. Власне, це обладнання закуплено за кошти глобального фонду і за перший квартал 2026 року загалом здійснено 1172 дослідження, із них 8,2% є позитивними.
1: При вчасній діагностиці туберкульоз повністю виліковний, додав гендиректор Центру інфекційних захворювань Ігор Рудко.
3: Туберкульоз виліковний на 100%. Якщо діагноз поставлений вчасно і призначено лікування, 100% людина буде здоровою. Другий момент. У нашій області є всі сили, засоби і можливості для досягнення цього результату. Ми маємо повністю і кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, а також, що важливо, і всі необхідні ліки і вироби медичного призначення. Лікування туберкульозу – це є дуже дороговартісний процес, і держава спільно разом з донорами, з глобальним центром 100% забезпечують нас всіма препаратами і всіма розхідними матеріалами для діагностики туберкульозу.
1: В Івано-Франківській громаді комунальні підприємства відкрили орієнтовно 100 вакансій для мешканців. Найбільше кадрів потребують комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» та комунальне підприємство «Електроавтотранс». Серед пропозицій є робота для працівників благоустрою, водіїв автобусів та інших спеціалістів. Серед актуальних вакансій також зазначені слюсарі, асфальтобетонники, прибиральники та соціальні працівники. У переліку є інші спеціальності, необхідні для роботи комунальних підприємств Івано-Франківської громади.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час російської повітряної атаки на Закарпаття очевидці повідомили про фіксацію дронів-камікадзе в різних районах області. За словами місцевих жителів, один шахет вибухнув поблизу Сваляви. Ще один російський дрон пролетів на територію Міжгірщини. Було добре чути характерний звук двигуна безпілотника. Наразі офіційна інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Майже 1,5 мільйона гривень фінансової підтримки ветеранам, військовослужбовцям та родинам полеглих захисників виділили у Мукачеві. Рішення схвалив виконавчий комітет. У межах міської програми допомогу можуть отримати військові на лікування після поранень бійці, які повернулися з полону, діти загиблих героїв до 18 років, а також родини полеглих захисників, розповіла заступниця начальника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
2: Найбільше звернень у нас на сьогодні це на ремонт житла. 36 осіб це можуть отримати або безпосередньо самі ветерани, учасники бойових дій, або члени їх родини. Головна умова, щоб належало житло на праві приватної власності або заявнику, або членам їх родини – чоловік, дружина, батьки і діти. Також 7 осіб отримують матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч за поранення, захворювання, які пов'язані із захистом батьківщини. Одна особа, яка перебувала в полоні, була повернута в результаті обміну, також отримає 50 тисяч гривень. На жаль, так ви влучно сказали, зауважили, що у нас отримують 3 родини за загиблих по 100 тисяч. Одна родина звернулася 90 тисяч на надгробок або пам'ятник, що вони забажають поставити. І родина отримає на дітей до 18 років, чиї батьки загинули під час безпосередньої участі. 2 особи опинилися в складних життєвих обставинах, і одна особа – це особи, які мають право за особливі заслуги перед батьківщиною на отримання грошової компенсації за використання високооктанового бензину.
1: Хостель цього року відзначив 936-ту річницю з дня заснування. Для жителів громади підготували програму, в якій згадали і про полеглих героїв, розповів першому закарпатському виконувач обов'язків міського голови Василь Губель.
3: Ми відзначили всіх тих, хто здійснює трудову діяльність на благо нашої територіальної громади. Таких людей багато, але ми кожний рік на кожних заходах людям нашим дякуємо, щоб всіх хустяни бачили тих людей, які надають послуги у освіті, в медицині, у комунальній сфері, у галузі культури. Одним словом, ми постаралися так, що осягнути всі сфери діяльності нашої територіальної громади і всі люди, хто на обласні нагороди, хто на обласну раду, районну військову адміністрацію, ну і, звичайно, міська територіальна громада. Ідемо далі, рухаємося, розвиваємо нашу територіальну громаду на благо наших дітей, на благо наших жителів і, звичайно, завдячуючи нашим воїнам, яким ми віддаємо шану загиблим, а за яких молимося, щоб вони повернулися додому живі.
1: Долучився до вітання очільник області Мирослав Білецький.
4: Вчора у нас був день пам'яті і день перемоги. І це дуже доречно згадати, що саме тут, в Кущині, на Червоному полі, на Красному полі, наші закарпатці, хустяни, дали перший бій нацизму, окупанту, перший бій Європи відбувся тут. І нам є чим гордитися. Дійсно, цього міста дуже славетна історія. Але що таке історія без його мешканців? Я хочу відзначити дуже потужних, трудолюбливих вчителів, лікарів, волонтерів, бізнесменів, підприємців, які тримають на плечах своє місто. Але я хочу згадати за наших військових, за наших хлопців, які зараз на передовій дають нам можливо провести це свято під нашим прапором жовто-блакитним.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишеній оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучили загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступеня наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією, та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до Центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації. Дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. На Рахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я – ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалося оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку».

0: Команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачево відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила запис, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачевському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачевського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований на неподалік в'їзду до Мукачевого поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки

Зернам від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості до 350 тонн, склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт, має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортності та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти – наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники, потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини, необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття, зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все ще викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів Департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі» – адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород» – комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяки захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень – 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – по 2 – на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів «Камікадзе» та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, старт якої очікують у червні. Міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: I'd like to return to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у Коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горболя. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
3: В більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є, проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграє це і низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
2: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
4: У селі Татарі сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. У наслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
2: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
5: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
2: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
6: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так? Діти є якби такою теж десь центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори, це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
2: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
7: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
2: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
8: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанні кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшості регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерегівських програмах, а всю частину країни.
2: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Нкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
9: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні. Це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут, у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нашого у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин. Бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції, і наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
2: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
10: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
2: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишеній оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучили загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступеня наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією, та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до Центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації. Дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Нарахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. Нарахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалися оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його

0: впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 16 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачево відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила запис, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачевському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачевського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості до 350 тонн, склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія, підприємство виробляє пшеничне борошно на різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності.

на Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортності та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти. Наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники. Потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини. Необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття, зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все ще викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів Департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі» – адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород» – комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
5: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
7: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
5: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у Коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горбуля. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
2: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись, в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є, проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграється. Це низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
1: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
1: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
4: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
1: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
5: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так, діти є якби такою теж десь центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори – це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
1: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
6: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
7: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерревських програмах, а всю частину країни.
1: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Онгваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
8: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це ця справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні. Це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нас, щоб у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин. Бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції, і наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
1: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
9: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишені й оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучило загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступені наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією, та суворо до дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації: дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. На Рахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я – ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалися оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу.

0: Митця. Від 8 до 16 градусів тепла зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачево відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчу оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила записку, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачевському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачевського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно, на різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфорту та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідають за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестово-Возвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти. Наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники. Потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини. Необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття, зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все ще викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів Департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі» – адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород» – комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
6: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
5: На фронті кількість бойових зіткнень 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

0: Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас оберей зробили, до жінок, що...
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у Коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горболя. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
3: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись, в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграється. Це є низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
2: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
4: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючий автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
2: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
5: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
2: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
6: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так, діти є якби такою теж десь центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори, це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
2: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
7: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
2: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
8: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерревських програмах, а всю частину країни.
2: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Нкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
9: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні. Це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нас, щоб у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин. Бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
2: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
10: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
2: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишені й оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучило загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступеня наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією, та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість.